Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ози Осборн.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. 20 квітня 92-го року на стадіоні Уемблі у Лондоні відбувся концерт пам'яті Фредді Меркюрі. Гурт Queen виконував свої композиції за участі відомих вокалістів. Мікрофон побував у руках таких співаків, як Джо Еліот, Роджер Долтрі, Роберт Плант, Девід Боуі. А крім того, виступали і гурти своїми звичними складами. Музиканти Guns N' Roses виконали три композиції, серед яких була і власна, нова на той час версія Діланової «Knocking on Heaven's Door», яку ми слухаємо на Радіо Рокс.

0: Це була жива версія пісні «Knocking on Heaven's Door», виконана гуртом Guns N' Roses на концерті пам'яті Фредді Меркюрі. Лондон, 92-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: stupid.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Леннон.
2: Питаєте, як музика може зробити людину вільною? Відповідаю. Якщо вона відбере в неї всю серйозність та нагадає, що в ній досі живе дитина.
1: Джон Леннон, Beatles, на Радіо Рокс.

0: Гурт «Сізер» – це одна з найкрутіших гранжевих команд сучасності. А популярність до них прийшла, нагадаю, після виходу пісні «Broken», яку фронтмен Шон Морган заспівав разом з Еммі Лі, вокалісткою Evanescence. Пісня вийшла якраз в той період, коли вони зустрічалися. І після розриву стосунків багато хто сумнівався в тому, що Шон зможе випустити настільки ж успішний матеріал. Тим паче, що для нього цей розрив був реально болючим. Та й з виходом альбому «Finding Beauty in Negative Spaces» стало зрозуміло. На команді рано ставити хрест, а пісня «Fake It» просто прекрасно показала себе в чартах. «Caesar» – «Fake It».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Білі Айдол, White Wedding. Вільям Броуд, таке справжнє ім'я Білі Айдола, зростав у дружній та набожній родині, в якій щонеділі ходили до церкви. І якось Білі навіть пробував себе в ролі скаута у місцевій церкві Святої Марії. Але тривало то недовго, бо ж одного разу хлопці спіймали, коли він цілувався з дівчиною під час святкової служби. Вільяма попросили покинути організовані лави релігійної молоді. Утім, романтичні спогади дитинства та величні церковні зводи і по тому не лишали Білі Айдола байдужим. А весілля молодшої сестри ще більше надихнуло його, давши назву майбутньому твору «White Wedding». «Біле весілля». Вже слідом за назвою з'явилася і сама пісня, так само, як народжувалась більшість композицій Айдола. Дивно, але попри взагалі-то антишлюбний настрій, що пронизує текст, багато молодят і досі обирає «White Wedding» як пісню, що лунатиме і на їхньому весіллі.

0: на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Ми не вкриті татуюваннями. У нас в носі немає кілець та усілякого такого лайна. Ми граємо рок-н-рол і віримо, що можна радіти життю та не вбивати себе всім цим. Кінець кінцем, рок – це перш за все музика.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Оззі Осборн, «Straight to Hell», 2020 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ларс Ульріх. Народився 1963 року у Данії. Син гравця Кубка Девіса, він подавав серйозні надії як тенісист. У 80-му році Ларс приїхав до Штатів тренувати юних спортсменів. Проте захопився барабанною грою, зустрів Джеймса Хетфілда і разом з ним заснував гурт «Металіка». За версією спеціалізованого видання «Драм», Ульріх очолює перелік найкращих ударників світу. Він перетворив треш з піджанру на науку. Він був піонером швидкісних ритмів, які ми чуємо в композиціях «Dire's Eve» або «Battery». За особливою підкладкою двох бас-бочок ми впізнаємо пісню «Enter Sandman». Слухайте на Радіо Рокс «Металіка Enter Sandman».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Музика – це мій меч на сцені та щит, за яким я ховаюсь в реальному житті.
0: Брайан Мей, Queen. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Whitesnake – Burn. 2015 року гурт випустив альбом із новим виконанням пісень, які Deep Purple записав за участі Кавердейла, і одразу ж відправився в турне на його підтримку. 2 листопада Whitesnake виступає у Токіо. Деякі з моментів цього концерту пізніше війдуть в альбом «The Purple Tour», про який видання «Eternal Terror» напише. В ньому зібрано лише перлини, які свідчать про заворожливий і громовий сценічний досвід гурту. Першою піснею шоу став перший трек з першого альбому Deep Purple із фронтменом Кавердейлом.

0: Це була жива версія пісні «Burn» з концерту «Whitesnake» у Токіо 2015 рік.
1: Жива версія. Радіо. Рок.

0: На Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Варто хоч раз замислитися над тим, що про тебе думають інші, і ти можеш перестати бути самим собою.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк. На Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків на

0: Україна. Погода.
1: У середу 27 травня в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі – 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади. Температура в межах 17-24 із позначкою «плюс». На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі. Температурний максимум – плюс 26. У Києві у середу 27 травня дощитиме, плюс 21.
0: Радіо Рокс.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Поговоримо про Ренді Блайт, про письменників.
3: Про письменників. Книжки. Нагадаємо, що він перед цим вже писав книжки, а от днями нагадав, що майбутній твір його буде романом жахів.
2: Ух ти, господи.
3: Хоче створити хоррор-муві. Так що, можливо, дійде все ж таки навіть до екранізації. Спочатку хоче написати книгу і дам цитату. О, зовсім нещодавно я думав про написання роману жахів. Так, думаю, це те, що я збираюся робити далі. Робу-зомбі з його фільмами жахів скоро доведеться посунутися, тому що Ренді Блайт заходить на цю творчу арену.
0: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8-й ранку.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На Радіо Рокс. Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
4: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1.5 гектара без машин.
6: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
5: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
7: Я все виміряв. Плитки вистачить?
8: Не вистачить.
9: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
10: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама, не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тодд», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
11: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavormedia.ua.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
1: Краш-тест.
2: З нами на зв'язку Оля, місто Львів. Ну що, спробуємо?

0: Тиском.
1: Так, ну що, Оль, які варіанти? Один варіант який може бути під тиском.
2: Ну, нам сьогодні дуже пощастило з піснею. Так. Ми знаємо, що це Queen Under Pressure.
1: Правильно. Ну, у цьому випадку ще є з Девідом Боуї.
3: Ну, поки львів'яни встановили планочку, я так розумію. Тут прям без варіантів. Олю, вау.
4: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8:00 ранку. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Френк Заппа.
1: Говорити про рок – це все одно, що танцювати про архітектуру. Рок треба слухати.
0: Френк Заппа на Радіо Рокс.

0: Трансформатор.
1: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
2: Come together.
1: Тримає стрій.
2: На радіо Рокс.
1: Зазвичай це звучить так.
3: Поговоримо про Ренді Блайт, про письменників.
4: Про письменників. Книжки. Нагадаємо, що він перед цим вже писав книжки, а от днями нагадав, що майбутній твір його буде романом жахів.
3: Ух ти, господи.
4: Хоче створити хоррор-муві. Так що, можливо, дійде все ж таки навіть до екранізації. Спочатку хоче написати книгу і дам цитату. О, зовсім нещодавно я думав про написання роману жахів. Так, думаю, це те, що я збираюся робити далі. Робу зомбі з його фільмами жахів скоро доведеться посунутися, тому що Ренді Блайт заходить на цю творчу арену.
1: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8-й ранку.
2: Come together.
1: Тримає стрій.
2: На радіо Рокс.
5: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
5: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія» на радіо Рокс.
6: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA. Я разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: Я Денис Мотовило, засновник

0: номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Соціальна реклама.
6: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Ступай.
7: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
5: Соціальна реклама.
8: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavermedia – радіо, яке працює на результат.
9: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
10: Реклама. Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:02. Це Come together. Прекрасний день. 26?
2: 27.
1: 27. Дякую тобі.
2: Так, тому що сьогодні день ССО.
1: А, 26. Вчора був день народження Зеніна. Сьогодні так. День ССО. Точно. Як? Ну, це тільки другий рік поспіль в цей день, тому я ще не дуже пам'ятаю. Але те, що сьогодні середа, я от це точно я впевнена. За пультом Назар Хованський, біля мікрофону Ілля Єрема. Це ми називаємося Come Together.
2: Ти Соня Сотник.
1: Я Соня Сотник, так. І ми зараз послухаємо новини від нашого Кирила, а потім прогноз погоди, а потім поговоримо про цей день більш детально.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Рашисти вночі завдали масовного удару по Чернігову, пошкодили одне з підприємств. У місті пролунали 15 вибухів. Інформації про постраждалих поки не було. Також вночі гучно було у Дніпрі, Харкові, на Сумщині та Херсонщині. І до приємного. Сил оборони вночі масово атакували РФ. У Туапсе вже вп'яте під ударом місцевий порт. У Таганрозі ракети поцілили по авіаремонтному заводу, а у Воронежі – аеродром Балтимор. Щодо окупованих територій, Севастополь попередньо атакували ракети Storm Shadow. Також вибухи чули у Донецьку. Сьогодні всю країну охопили шквальні вітри до 20 метрів за секунду. Частково на заході, у центрі та на півдні – ймовірні грози. Тож не лякаємось громовиць, а у разі повітряної тривоги спускаємось в укриття. Крім того, під час негоди вдома ліпше закрити вікна, а з відкритих балконів прибрати усе, що може випасти. На вулицях ліпше оминати великі дерева, габаритну рекламу та електролінії і не паркувати поблизу своєї автівки. Про підтримку. Британія ввела санкції проти 18 криптоплатформ, банків і фінансових компаній, через які росіяни обходили запроваджені раніше обмеження. Серед іншого, у чорний список потрапили мережі А7, через яку РФ отримує гроші від продажу нафти. Також санкції спрямовані проти трьох грузинських компаній, які управляють орієнтованими на Росію біржами для обходу санкцій. І на сам кінець звістка із харківського метро. На станціях планують вмикати музику. Усе, аби підтримати емоційний стан пасажирів у складний воєнний час. Щоб оцінити реакцію людей, спочатку музику вмикатимуть на станції «Перемога». Потім трансляцію планують розширити. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
3: У середу 27 травня в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме, температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі, 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади, температура в межах 17-24 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі, температурний максимум плюс 26. У Києві у середу 27 травня можливі нетривалі опади, холодніше є. 19-21 вище нуля.
4: Реклама.
5: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
6: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
7: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together.
8: Тримає стрій.
0: На радіо Рокс.
1: 8:05. І, безумовно, ми починаємо з привітання для сил спеціальних операцій. Тим більше, що для аудиторія Радіо Рокс – це особливе свято, тому що ми, як ніхто, знаємо, хто тихо прийшов і тихо пішов. От, і мало того, коли вони тихо приходять і тихо йдуть, вони залишають після себе справжні дива, які так тішать нас і всю країну. От, і наші кохані, наші рідні, наші прекрасні, незважаючи на те, що мало видно і добре, що ви робите.
2: Майже нікого не знаємо.
1: Так, але історія розставиться на свої місця, і я думаю, що величезними літерами ваші звитяги будуть вписані у цей величезний том. От, і ваше гасло «Іду на ви», воно, мені здається, ну, максимально підкреслює те, що ви робите, і вашу просто надлюдську сміливість. Дуже дякуємо, бережіть себе. Безумовно, передаємо вітання нашому другу Ріфу, от, який періодично нам телефонує, дуже в закритому чаті.
2: Якщо не помиляюсь, 10-річчя сьогодні. Та,
1: абсолютно вірно, 10 років сьогодні. Да, от, і обіймаємо вас всім серцем, обіймаємо, чекаємо на ваші дзвінки кожного дня з одною фразою: у нас все добре. Якщо у нас все добре, то і у нас все добре. От, ну, якщо говорити про інші дати і події, які сталися у цей день, то ви можете ще і відзначити, наприклад, день екстреної медичної допомоги. Ну, хоча б сьогодні треба розступитися всіма автівками, якщо ви бачите маячки екстрених служб, і пропустити швидше.
2: Ну, Саня, жартую, звісно, завжди треба це робити.
1: Так, і день захисту від сонця сьогодні, і ми, до речі, повернемося до цієї теми в нашому ефірі.
2: Будемо святкувати, мені здається, сьогодні десь після 11-ї години в Києві.
1: Ми просто вдячні сонцю, що воно нарешті вийшло. От, ну, сьогодні трошки сховалося, але тим не менш. Міжнародний день маркетингу, якщо в тебе є хтось зі знайомих маркетологів, то привітай сьогодні. І Всесвітній день видри. От, якщо в тебе є знайома видра, а вона в тебе є, ти можеш написати мені прямо в телеграм або кудись привітання свої, я з задоволенням їх прийму. От, про великих іменинників сьогоднішнього дня будеш розповідати ти нам за кілька хвилин. Я лише нагадаю, що сьогодні англійський винахідник Бірт Акрес запатентував кінопроектор у 1895 році. Ну, а у 59-му Панас Саксаганський, український актор і режисер, театральний діяч, один із засновників Народного театру в Києві, брат Івана Карпенка-Карого, народився.
2: Дякуємо.
1: Сьогодні.
2: Дуже дякуємо.
1: От, ти знаєш про це теж, як ніхто. Ну, от про все інше вже буквально за декілька хвилин.
0: Роковий. Роковий ранок. Come
2: together.
0: Три маєстрі на радіо
2: Рокс. Тож почнемо ми, звісно, з гарячих червоних чилійських хлопців із Can't Stop. Попереду у нас рок-календар. Сьогодні 27 травня. Є про кого згадати.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Ранкове шоу «Come Together».
2: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на Радіо Рок.
3: 8:12. Це рок-календар. Сьогодні 27 травня. Нагадаю, і розпочнемо ми з 1957-го. Саме тоді народилася Сьюзі Сью, вокалістка панк-гурту «Сьюзі and the Benches», якому, до речі, свого часу і Сід Вішопс починав. Ну і сьогодні увімкнемо не дуже теплову для них пісню. Вона майже лірична з такого більш пізнього періоду.

to Face називається вона. Це з Юзі Енд Бенч, з 91-й рік. Ну, взагалі, гурт утворився спонтанно в вересні 76-го. Просто, щоб тут тупо заповнити місце в програмі першого міжнародного панк-фестивалю. Вийшло тоді непогано, і відтоді Сьюзі і басист Стів Северн залишалися двома постійними членами бенду, видали вони 11 платівок, зібрали нормальну фан-базу і розгубили. І от від середини 90-х Сьюзі чимало працювала з іншими музикантами, працювала і в сайт-проєктах, The Creatures. Кажуть, що саме її образ і оці луки лягли в основу панк-іміджу загалом. Ну, зараз невтомно бореться за права тварини, сьогодні 69, що ми вітаємо. Ну і до іншого материка, до Австралії. Сьогодні в 1958-му народився фронтмен гурту Crowded House Ніл Фінн.

0: підлітковою вона.
1: Та-та, не. There's a battle ahead.
0: Many battles are lost. Перші дискотеки, може не перші, але... Але вже усвідомлені.
1: Ну, слухай, класний матеріал у нас був на дискотек.
0: Ми знали просто, куди ходити.
1: Це Crowded House, Don't Dream It's Over, 86-й, 84-му, ще двома роками до того, разом з барабанщиком Полом Хекстером, гітаристом Крейгом Хулером, Хупером і басистом Ніком Сеймором, Ніл Фін безпосередньо заснував і проект The Moulinier. І от за два роки, поїхавши до Лос-Анджелеса, вони записували там перший альбом, зіткнулися з необхідністю мешкати разом в дуже обмеженому просторі. І от звідти в гурту з'явилася нова назва Crowded House. В 90-х це був просто фурор, потім вони розбіглися, але теж не назавжди. Ніл Фін почав видавати сольні роботи, один з яких навіть зробив сином. В 24-му році Crowded House знову працюють і навіть видали свіжий альбом Gravity Stairs. Ну а сьогодні Нілу Фіну 68. Вітаємо.
2: Рок-календар. Ранкове шоу Come Together тримає стрій на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
3: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. Акція діє з 30 квітня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. В житловому кварталі Unit Home твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в Unit City. Unit Home. Інноваційно, затишно.
8: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
9: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ не неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МБУ №71, відрубаний 1.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
10: Топ «Ультрафреш» в метро знайдеш.
11: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
12: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель, коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
13: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним без інструкції та консультуйтеся з лікарем.
14: А який сьогодні дей? Піца дей? Crazy Day? Забігаю Pizza Day. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Pizza Day. Твій дей має смак.
15: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
16: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
17: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

Це My Darkest Days із Color on Commandant. 8:30. Ми поговоримо без каверів, ми поговоримо про оригінальну творчість від Томмі Лі. Він видав нове відео, майже сольне, без однозначно Мотлі Крю. І тут бере участь ще Чет Тепер. І це така зірка соцмереж, здебільшого в минулому професійний скейтбордист. Ну, а зараз музикант на 4 лями підписників.

0: Як ви чуєте ще по різним звукам, це не тільки пісня. Я нагадаю, що це ще і відео. Ну, а стосовно композиції, вона вийшла до переосмислення його другого сольника 2005 року «Tommy Land The Ride». І переосмислення має назву «Tommy Land Rides Again». Но новлене видання звів разом з другом власній студії, сертифікований для Dolby Atmos. І це має додати нової глибини і енергії кожному треку, якраз от забезпечуючи цей досвід звуковий, який просто був неможливим в 2005 році. Томі каже, що запрошую вас помандрувати моїм викривленим музичним світом та відчути його нове життя через 20 років. І в Dolby Atmos. Ну, а пісня, яку ми слухаємо, Stupid World, це вона нова. Альбом вже є на всіх цифрових платформах. Кого цікавить, Томмі Лі на фізичних носіях отримають своє в вересні. Ну, а ми радимо подивитися ще й кліп на Stupid Life, Stupid World від Томмі Лі. Він є на сайті Radio Rocks.ua.
1: 8.32 на годиннику. Ми готуємося до рубрики, яка називається «Краш Тест». Сьогодні хлопці візьмуться за хардкіс, але ви будете уважно слухати текст і згадаєте зовсім іншу рок-композицію і напишете нам її назву і виконавця на наш вайбер і WhatsApp 067-006-136 і отримуєте за це шеврон Radio Rocks. А якщо?
0: У нас є останні два квитки на Олександра Положинського і його концерт на день народження. В день народження ми його з радістю вам віддамо і перший квиток, і другий квиток, якщо ви дасте правильну відповідь і зателефонуєте нам за номером телефону 044-537-2144.
2: Це ранкове шоу. Це Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
0: Остання можливість забрати два квитки на Олександра Положинського. Телефонуйте нам одразу після ACDC 044-537-2144.

0: Come Together. Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя. Краш тест. На радіо Рокс.
1: 8:41. З нами на зв'язку Станіслав, місто Київ. Доброго ранку, Станіславе. Щось мені підказує, що ми будемо зараз знайомитись.
2: Так.
3: Так.
2: Я не пам'ятаю реально жодного Станіслава за ці півтора чи скільки 2 роки в Come Together.
1: 17.
2: Ні, у мене. Станіславе, доброго ранку.
1: І ліше не було Станіслава. Давайте ви нам трошки розповісте про себе. Чим ви займаєтеся? Чим заробляєте на життя?
3: Давайте. Напевно, це буде трошки сумно, не дуже весело. Це звичайний маркетинг у фірмі, яка займається торговим обладнанням.
2: У вас сьогодні свято.
1: Професійне свято сьогодні.
2: День маркетолога.
3: Ну, добре. Це за сумісництвом. Тому що зараз такі часи, що займаєшся всім підряд.
1: Так, а в які царині маркетологія? Тобто, для кого ви розробляєте компанію?
3: Для фірми, на якій, власне, працюю. Я штатний.
2: Добре, добре.
1: Можна хоча б напрямок роботи фірми?
3: Так, так. Це торгове обладнання.
1: Торгове обладнання. Ну, круто.
2: Станіславе, ну, Come Together слухайте давно. Чи не так давно?
3: Ні, слухаю вас дуже давно, ще коли в Херсоні були гарні, добрі часи, і там жили.
2: Чи а телефонували на жертву рока Васильовичу?
3: Ні, я перший раз і ніяк не наважився.
2: От, що сьогодні стало вашим рушієм? От, можливо, відчули знак якийсь?
3: Проснувся, робив ранкову зарядку, включив улюблену пісню і думаю, а чому би не марати?
2: Хорош, хорош. Станіславе, яка була улюблена пісня і взагалі, які гурти вам подобаються, яку музику ви слухаєте?
3: Ну от я нещодавно відкрив для себе, мені здається, це американський гурт The Way Fastball пісня.
2: Та, ну, я не розчув, не чув, але...
3: І вона така цікава, дривова. Так, взагалі, я по класиці, напевно, як усі. Все, що у вас грає в ефірі, це все моє.
1: Клас!
2: Супер. А Положинського Олександра слухаєте? У вас будуть
3: Звичайно.
2: Два квитки буде, якщо ви дасте правильну відповідь, Станіслава.
3: Вау.
1: Ми зробимо все можливе, щоб відповідь була максимально правильною. Спробуємо?
3: Спробуємо.

0: Я б дуже коротенько.
1: Ну, чомусь мені Скорпіонс навіло.
2: Ні. Ні. Ну, ні. Тут от прямо, от що ви почули, найголовніше, те і правильне.
1: Рок-н-рол всю ніч?
0: Так. Це назва композиції.
1: Рок-н-рол all night.
2: Так. Це назва композиції.
0: Половина шляху пройдено. Тепер треба тільки вгадати гурт.
1: Так. А може я переплутав їх?
2: Ні, ну може ви переплутали до вас просто, але...
0: Я вам підказую.
1: Так. А може я переплутав їх?
2: Ні, ну може ви переплутали до вас просто, але...
0: Я вам підказую.
1: А, все.

0: настрій на радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон радіо Рокс.
1: Радіо Рокс представляє Рок-Вікенд.
2: Найкращі шедеври Led Zeppelin. Журнал Rolling Stone оприлюднив рейтинг найкращих пісень Led Zeppelin на всі часи. Дізнаймося разом, яке місце і за які заслуги отримали пісні Stairway to Heaven, Dazed and Confused, How Lot to Love та багато інших. Найкращі шедеври Led Zeppelin слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Літо починаємо з важливих та добрих справ. Для тих, хто любить рок і допомагає своїм. Радіо Рокс представляє благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». 29 травня стартує наш благодійний онлайн-аукціон. Це ваш шанс отримати ексклюзивні рок-артефакти. Унікальний портрет Фредді Меркюрі, привезений з його дому на Занзібарі. Срібний браслет ручної роботи від Радіо Рокс. Вінілові платівки з програвачем та справді рідкісні книги. Лише 20 лотів. Обирайте лот і пам'ятайте, ваші кошти врятують поранених захисників. Удачі всім! Для участі підписуйтесь на сторінку Радіо Рокс у Фейсбук. Старт 29 травня. Цього разу ви точно вторгуєте найцінніше, а ваші гроші допоможуть пораненим. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
1: Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
10: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
11: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
10: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
12: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
13: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
14: Мороз.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу підчуваємо. Перед запитанням ознайомитися з інструкцією та контактуйтесь з лікарем.
2: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Хочеш бути там, де вирішується все. Де кожен залп точно в ціль. А команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
7: Реклама.
8: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
9: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист неба. З учорашнього вечора бронці знешкодили 150 зі 163 шахедів та дронів інших типів. За даними командування, 8 безпілотників поцілили на 7 локаціях. До слова, вранці росіяни вчергове атакували цивільну автівку у Херсоні. Постраждав літній чоловік. Його ушпиталили. Україна вже визначила 500 цілей у Білорусі на випадок, якщо звідти знову почнеться наступ. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Він дав безкоштовну і дуже практичну пораду самопроголошеному президенту Лукашенку – не лізти в очі Україні. Сьогодні День сил спеціальних операцій. Вітаємо еліту нашого війська. Вони завжди за межею. Усюди, де найважче. Далекобійні санкції, рейдові операції на ворожі території, рух опору в окупації, участь у ключових військових кампаніях на усіх напрямках фронту – усе це їх робота. Воїни ССО продовжують битву за Україну з гаслом князя Святослава «Іду на ви». На Близькому Сході знову неспокійно. Після нещодавніх ударів США по Ірану, Ізраїль відновив бойові дії у Лівані. Упродовж минулої доби завдав щонайменше 120 повітряних ударів. Як пише Reuters, ізраїльські війська розширили наземну операцію на півдні Лівану за межами безпекової зони. І на сам кінець про футбол. Сьогодні відбудеться вирішальний матч Ліги конференцій між англійським клубом Кристал Пелас та іспанським Райо Вальєкано. Початок о 22-й годині. Цього сезону англійські клуби мають можливість оформити своєрідний требл у Єврокубках. Астон Вілла вже виграла Лігу Європи, Арсенал зустрінеться з Парі Сен-Жермен у фіналі Ліги Чемпіонів, а Кристал Пелас побореться за трофей Ліги конференцій. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У середу 27 травня в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме, температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі, 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади, температура в межах 17-24 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі, температурний максимум плюс 26. У Києві у середу 27 травня можливі нетривалі опади, холодніше. 19-21 вище нуля.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: 9:03. Дуже зворушлива історія сталася нещодавно в нашому житті безпосередньо і в житті України також. Тому що Руслан Гуровий, наш друг, прекрасний журналіст, цю історію дотепер не розповідав. От, а днями, коли був Міжнародний день зниклих дітей, Руслан поділився з нами тим, що... Ну, давай так, почнемо спочатку. Почалося все в 90-х у Німеччині, коли він почув ось цю пісню, не дуже розуміючи слова.

0: ви її також згадали, це Soul Asylum, це Runaway Train, це 93-й рік, це Гремі в номінаціях «Найкраща рок-пісня» і «Найкраще рок-відео». Uh-huh. І побачивши кліп, Горовий був вражений, тому що у кліпі були, ви знаєте цю історію, портрети зниклих дітей. Відтоді він постійно думав про зниклих дітей в Україні, а в 90-х це була дуже велика і дуже актуальна проблема.
1: Я пам'ятаю службу розшуку дітей ще в Кривому Росі, пам'ятаю.
0: От, і майже за 10 років, осівши в Києві, працюючи на Магнолії ТВ, разом з друзями Руслан запустив проект «Служба розшуку дітей», який розшукав у всі можливі способи, там, які працює вже 25 років поспіль. Уявляєш, так? Я думаю, що варто прочитати ще допис Руслана дуже серйозно. Там багато написано про те, як це сталося, як діти, наприклад, тікали в 14-му році і від війни також, і опинялися по різній лінії фронту. Про те, як губилися в 22-му, коли була евакуація. Ну, одна цитата буде. У ті часи багато чого було вперше. Я навчився спілкуватися з покидьками і убивцями, бо головним було, попри все, повернути дитину додому. І це правда. І ця історія триває і зараз. І про те, як зараз працює Магнолія, ми зможемо дізнатися. От про те вони докладають максимум зусиль, щоб діти, яких незаконно вивезли до Росії, мали шанс повернутися додому. Не про все можна розповідати, от, але наші сили працюють, і волонтери, і офіційні органи. Ще команда проєкту написала листа до гурту Soul Asylum і розповіла про службу розшуку дітей, до створення якої вони фактично надихнули. І розказали про свою роботу, і про ситуацію з дітьми, яка зараз в Україні. І вони отримали відповідь. Так. Вокаліст Дейв Пірнер записав відео. І ось ми його зараз послухаємо.
2: Hi, everyone. It's Dave.
0: Я буду перекладати. Всім привіт, це Дейв Пірнер, Soul Asylum. Сьогодні я думаю про ті родини в Україні, чиї діти зникли безвісти. Розповсюджувати інформацію – це найкращий спосіб воз'єднати зниклих дітей з їхніми родинами. І я дякую всім у Магнолії за виконання цієї місії – повертати дітей додому. Бажаю всім в Україні безпеки та сили. Це голос Дейва Пірнера, вокаліста Soul Asylum, який, ну, знаєш, не пройшов повз багатьох листів, які надходять на електронну скриньку. Ну, а ми дякуємо за те, що надихнув, свого часу показав приклад. І нагадаємо ще раз за нагоди телефон служби розшуку дітей Магнолії 116-000. Він безкоштовний із будь-якого мобільного в Україні. 116-000. Це служба розшуку дітей. Ми готуємося до рубрики, яка називається «Бойовий привіт». На годиннику 9 година і 7 хвилин.
3: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Продовжимо разом з Рамштайном зони. У нас попереду «Бойовий привіт», і він сьогодні у нас буде музичний.

0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: 9 година, 11 хвилин. Це бойовий привіт. І сьогодні... Ми раніше чули пісню «Нельсон. Міна зі ствола». Так. Нельсон – це українська співачка, яка до повномасштабної війни була акторкою, навчалася в Карпенка-Каро і хотіла вирости акторкою. Але згодом життя повернуло в інший бік, і вона долучилася до війська і виконувала різні задачі на різних посадах. Ну, особливе місце в її серці зайняла мінометна батарея. В принципі, звідти і мінометна справа загалом, і звідти і з'явилася назва пісні «Міна зі ствола».
2: Круть.
1: Так, зараз вона продовжує проходити військову службу у 3-му батальйоні 241-ї ОБРТРО «Золоті ворота». І Нельсон випускає наступну пісню, чому я страшенно тішуся, і називається вона вже «Вертайся росою». Що каже нам прес-реліз про цю пісню? Це авторський сингл, і вона об'єднує різні жіночі долі. Ту, хто щонеділі виходить на акції підтримки полонених, ту, хто чекає з позиції, ту, хто лише у снах жива, і ту, яка продовжує боротися. Для когось ця пісня про любов і біль, для когось про витривалість і внутрішню силу. Кожен, хто її слухає, чує історію, яка болить саме йому. Над звучанням треку, до речі, працював Алекс Єфімов, український саунд-продюсер, який там трошки нашаманив і допоміг цій пісні. Ну, а Нельсон, ми продаємо величезне вітання, дякуємо за службу, сподіваємося, що після закінчення військової служби буде дуже багато класних ролей, цього ми зичимо, і дуже багато класних концертів.
2: Ну, буде вже точно класний альбом.
1: Так, так. Ну, а прямо зараз пропоную послухати Нельсон «Вертайсь росою».

все важко, а в мене в серці дірка. А в мене в серці дірка. Я маленька пташка, це велика клітка. Для когось це все важко, а в мене в серці дірка.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together на Радіо Рокс.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в Come Together, а також на сайті Радіо Рокс UA.
2: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
9: В житловому кварталі Юніт Хоум твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
10: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
11: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
12: Oxford Medical 204-40-40.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
14: Я і друзі розумів.
13: Зустрінемо разом День Києва та підтримуємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
15: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: А 10-9 година і 30 хвилин.
1: Випадково мікрофон трошки відсунув від себе дуже далеко.
0: Ми поговоримо про Фінляндію. І вона зараз нам телефонує, каже, що ми тут, ми на зв'язочку, і поки Віллевало розмірковує, чи відновлювати хім, гітарист гурту Міко Ліндстрем вдома не сидить разом з басистом гурту Аморфіс Нікласом Етелавуорі і ще двома там хлопцями. Вже кілька років як створили бенд під назвою Flat Earth, і є нова пісня.

0: все канонічно.
1: Ну, дуже круто. І, направду, для мене незвично, що це кіне. О, така гранжа.
0: Так, да, сіднейська історія, так. Да. Mm-hmm.

0: пісня ж називається 1985 або 1985. Це Flat Earth. Співає тут Ентоні Піккарайнен. Драмера звуть Міко Керанен. І коментар гурту лаконічний. 1985 – це про те, що ми беремо з собою. Про людей, моменти та емоції, які залишаються з нами крізь всі ці роки. Flat Earth було створено після того, як Ета Лаворі після 17 років роботи в Amorphis посварився з менеджером, покинув гурт і стало йому дуже сумно без музики. Взагалі думав зайнятися навіть абсолютно іншою справою. І от якось пригадав, що в нього ж на жорсткому диску купа класних пісень. Він почав шукати музикантів для власного вже гурту і знайшов. От залучив гітариста Хім. Бо той там теж з тих же самих причин, майже з тих же самих, прийнявся трохи не розуміючи, що там буде у нього музично. Якось воно пішло далі, дебютник видали в 18-му, ну і, ймовірно, зараз от готують черговий реліз. Дуже подобається, продовжуйте, хлопці, з радістю будемо слухати.
1: А що у нас у рубриці 945, Ілля?
0: Так, у нас там взагалі жир. У нас не те, що жир-жир, у нас жир-жир-жир. У нас газ-джі у нас у рубриці 945.
2: Це ранкове шоу. Це Come Together. Три маестрі на радіо Рокс.
0: Або Костантінос Карамі Трудіс завітає в рубрику 945 одразу після Антитіл і Лорді.

0: Ранкове шоу Come Together тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми. 9.45 на Радіо Рокс.
1: 9:41. Сьогодні в рубриці 9.45 ми дісталися, зрештою, до студійника Steel Burner, який ще 24 квітня, навіть не травня, а квітня, випустив чи не найвідоміший гітарист Греції. Ми, звісно, говоримо про Gus G. Матеріал альбому поєднує тут і інструментальний такий шред, і вокальні співпраці з різними зірками світової метал-сцени. Ну і після вступної інструментальної композиції ми вже в другому треку «Nothing Can Break Me» зустрічаємо знайомий вокал королеви металу Доро Пеш.

1945, альбом Steel Burner від Gus G. Справжня ім'я гітариста, воно Костантінос Харамітрудіс. Народився він в 80-му в Салоніках, і от в 18-му вступив вже до музичного коледжу Берклі в Штатах. Але як вступив, так і виступив. Він кинув його буквально за кілька тижнів задля метал-сцени. Ну і як ми бачимо, не дарма, тому що Газ тоді утворив колектив Firewind. Він дуже сильно сподобався людям, привернув увагу лейблу і став, в принципі, його головним колективом. Адже паралельно Газ G грав ще в кількох європейських гуртах. Ну а в 2009-му сталося така відправна точка для кар'єри Газа G, тому що Озі Осборн запросив Гаса на заміну Заку Вайлду. Ну і з Озі записав він альбом «Скрім», грав в масштабних світових турне. І співпраця тривала до 17-го року. От тоді Озі повернувся, Вайлд. І от ще 14-го року Газ G випустив перший сольник. Тепер ми маємо п'ятий стольник під назвою «Steel Burner». Вокалістом його третього треку став Мет Барлоу.

0: всі композиції, які мають у своїй у цій частині Death, перетворилися на Dead. Це ж класно.
1: Тут розкриваються важкі теми залежностей, розкриваються... Розкриваються важкі теми залежностей, розкривається тема боротьби за життя.

Якщо сказати про відгуки від профільних видань, то зрозуміло, що вони схвальні здебільшого. Проте критики з Angry Metal Guy поставилися до релізу стримано. Зазначили, що якраз інструментал вийшов набагато краще, ніж вокальна частина. Ну, а журнал Sound Fury назвав альбом потужним внеском метал-надбання 26-го року, який підкреслює статус Гаса як одного з провідних гітаристів сучасності. Closure.

0: Звісно, знаєш, що любителям гітаризму радимо послухати альбом повністю. Це Steel Burner від Gus G 26-го року. Обов'язково качайте ліцензійно.
1: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги.
2: Ранкове шоу Come Together.
1: Тримає стрій.
2: На радіо Рокс.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
4: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: парку.
1: І що вигідно.
0: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
2: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Оце так школа! Оце так знижка!
6: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
5: Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Бажаю морозива цілу країну.
9: Безліч морозива, це було б чарівно.
10: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
8: За це я спробувати просто повинна.
9: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
11: Я так Хрещатик люблю.
12: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
13: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
12: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
14: Готові до пляжного сезону?
15: Yes!
14: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
16: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
17: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. «Бетадин». Йод, що не пече.
18: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Реклама.
20: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
21: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.

0: 10-та година у нас, і ти знаєш, я хочу поговорити на початку цієї години про Еріка Грьонвальда.
1: Вау.
0: От він видав дебютний сольник і чергове відео, але от на яку пісню і хто став переможцем, ми дізнаємося буквально за кілька хвилин після випуску новин і прогнозу погоди.
2: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. Минулого тижня з небезпечних районів Харківщини вивезли 427 людей, зокрема 38 дітей та 57 осіб з інвалідністю. Громадян у зоні бойових дій постійно закликають виїздити у більш безпечні регіони. СБУ затримала клірика Української православної церкви Московського патріархата, який навів Іскандери по Одесі у березні 24-го року. Агент Турясі допоміг атакувати рекреаційну зону міста, де, на його думку, могли бути оборонці. Другий удар по цій же локації нанесли після прибуття екстрених служб. Любителю РФ повідомили про підозру. Зловмисник під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. І про важливе оновлення в додатку «Резерв Плюс». Відтепер у застосунку оформити відстрочку можуть наукові працівники. Для цього слід авторизуватись, зайти у потрібний розділ та обрати категорію «Працівники вищої та профосвіти – науковці». Як кажуть у Міноборони, система у це перевірить автоматично та надійшло повідомлення із результатом. І про важливу дату. Сьогодні мусульмани в Україні та в усьому світі відзначають Курбан-Байрам Ід-Аль-Адха. Це одне з двох головних свят в ісламі. Нехай воно принесе надійний мир, благословення та злагоду у кожну родину, заявив президент Володимир Зеленський. І на сам кінець, Львів може стати першим містом в Україні, де покажуть японську оперу з андроїдом Марією у головній ролі. Місто домовляється з творцями проєкту. Роботи японського композитора Кейїчіро Шібуя вже бачили в Німеччині, Франції та Дубаї. Україна може доєднатись до переліку у жовтні. Андроїд «Опера Марія» – це поєднання оркестру, електронної музики, фортепіано та буддійського співу «Щамьо». Андроїда Марію створили за образом покійної дружини композитора, яка мала українсько-єврейське походження. А поки це все, наступний випуск за годину.
2: Погода.
3: У середу 27 травня в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі – 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади. Температура в межах 17-24 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі. Температурний максимум – плюс 26. У Києві у середу 27 травня можливі нетривалі опади – холодніше є. 19-21 вище нуля.
4: Реклама.
5: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
6: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
7: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Реклама.
2: Роковий. Роковий ранок. Come together.
8: Тримає стрій.
2: На Радіо Рокс.
0: 10 година і 3 хвилини. Ерік Грьонвальд буквально нас запитує, хто ж тепер переможець? Who is the winner? Отак він запитує. Тому що це так називається саме так його нова пісня.

0: проситься на якісь супершоу, ця пісня, знаєш?
1: Він же проситься додому з всіх супершоу, в яких він брав участь. Він видав свій нарешті дебютний сольник, і це композиція саме з нього. Він переміг хворобу, багато речей у своєму житті. І на обкладинці кожного кліпу, до яких він підходить надзвичайно ретельно, вокаліст кричить. Він просто на обкладинках. Мало того, на обкладинці альбому він також кричить.
0: Та що ж таке?
1: От. І взагалі...
0: Ну, з таким голосом гріх накричати, направду.
1: 100%. Після років співу з найвідомішими гуртами таким, як Skid Row, хіт Михаїл Шенкер Груп, він нарешті віддався повністю собі. От. І сам він каже, що я був фронтменом неймовірних колективів, пережив досвід, який змінив мене назавжди, але Bad Bones, а саме так називається новий альбом, відчувається як справжній початок моєї власної історії. Цей альбом на 100% – це я, і хороше, і погане, і все. І після всього, через що я пройшов, я насправді не знаю, як створювати музику інакше, ніж чесно.
0: Точно пісня про нього. Who's the winner? Зрозуміло, що Грюнвальд. Треба зацінити в 9.45.
1: Треба зацінити в 9.45. А коли він вийде, а ну він же вийшов, тобто ми будемо тоді шукати і качати рецензійне. А рубрика про особисте у нас попереду, і вона буде присвячена абсолютно егоїстичним темам, точніше нам з тобою.
2: В ефірі Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
0: Але після оспринку You're Gonna Go Fuck It попереду про особисте, і у нас сьогодні гості.

0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. Те, що варто знати. Про особисте на Радіо Рокс.
1: Як це не дивно, але зима закінчилася. Хоча буквально ще декілька тижнів тому назад ми в це, чесно кажучи, не вірили. І коли нас запитували, а коли ж буде тепло, ми казали, що 1 червня. І, в принципі, недалеко від істини ми і пішли. Сьогодні день захисту від сонця. І ми вирішили, що треба цей день провести з людьми, які є фахівцями у цьому питанні. Сьогодні у нас в студії гостя, бренд-менеджер торгової марки «Колістар» Олена Лисюченко. Доброго раночку!
2: Вітаю всіх!
1: Відразу перейдемо до сонця. От відразу. Як захищатися? І чи є в лінійці «Колістар» засоби, які нас можуть з люхою захистити? Тому що чоловікам це теж потрібно.
2: Так, безумовно. Це потрібно майже всім. Не майже всім, потрібно всім. Сонце – це прекрасно. Сонце – це те, що нас тішить, що дає нам ендорфін, приймає участь в безлічі процесів обмінних. Але є одне але, є некорисний спектр, який може пошкодити нашу шкіру. Плюс наша екологія, плюс озонова діра. Тобто є багато нюансів, які треба враховувати. Тому захист від сонця має бути розумним. По-перше, він має пропускати корисний спектр, який стимулює нам виробітку вітаміна D, розумний синтез вітаміну D. А вітамін D – це наша впевненість, наш настрій, наш сон, наш спокій, він приймає участь майже в 300 обмінних процесів. Тобто вітамін D – це дуже корисно. Але він перестає вироблятися, як тільки ми засмагаємо. Бо тіло таким чином захищає себе від надмірності якоїсь. Тобто нам треба...
1: У наших умовах який SPF потрібен?
2: Ви знаєте, дуже по-різному. Є люди з дуже чутливою, дуже світлою шкірою. Uh-huh. Особливо це стосується дітей. Тобто для діток має бути SPF 50. Але знову ж таки, всі колістарівські засоби, вони розумні, вони мають розумну смарт-систему, яка пропускає корисний спектр, тобто той, що не шкодить шкірі, але викликає синтез вітаміну D, але відсікає некорисний спектр, який може приводити до фотостаріння. Тобто це дуже правильний метод засмагати, бути красивим, бути засмаглим, але але зменшити ризики від перебування при сонці. Розуміємо ми дійсно, що не можна обрискатися з головою до п'ят навіть самим сильним СПФом і лежати на сонці цілу добу. Ми розуміємо, що має бути все в розумних якихось лімітах. Але саме для людей, що розумно підходять до свого захисту, до стану шкіри, «Колістар» предоставляє дуже великий спектр продуктів для засмаги. Це СПФ від 10 до 50. Для нашої зони СПФ 20-30 – це досить. Але якщо ми кажемо, про, наприклад, про переїзд в якісь більш активні зони, наприклад, Турція, дякуючи Богові, що ми можемо ще, наші жінки можуть там відпочивати з дітьми, для діточок теж, то ми кажемо про SPF 50. Тобто вся лінійка «Колістар», вона протестована, вона гіпоалергенна, вона дозволяється для використання навіть маленьким дітям, навіть немовлятам. Немовлятам після 6 місяців, скажімо так. І дуже великий спектр нанесення від кремів до тонких-тонких спреїв. Спреї зручні. Чому? Бо коли навколо тебе бігає дитина, його треба витягти з води, чи з піску, чи ще щось трохи обтрусити, швиденько нанести і відпустити далі, нехай він далі собі бігає. Тобто це швидке нанесення, але... Причому, що ситуація під контролем, так.
3: От стосовно під контролем, зараз багато чого у нас не під контролем, на жаль, багато стресу, багато переживань, які від нас не прям, щоб дуже сильно залежать. І чи правда це, що от такий догляд мінімальний, в принципі, піклування про себе, догляд за собою, він може стабілізувати нашу нервову систему?
2: Так, це, я з цим згодна на 120%. Якщо ми кажемо про тактильні відчуття, то в кожному психологічному протоколі є фраза про обійми. Але якщо ми не можемо постійно обійматися з кимось, ми можемо ці тактильні відчуття забезпечити собі самі, фактично щось наносячи на своє тіло. Ми кажемо про догляд систематичний. Систематичний догляд – це теж дуже важливо, бо в період стресів, в період, коли немає стабільності взагалі ніякої, догляд систематичний дає оцю відчуття тої самої стабільності. Щоб кожний ранок ти наносиш на обличчя крем, наприклад, а на тіло те щось.
1: Я ніколи навіть не думала з цієї точки зору, чесно кажучи, що ти, в принципі, можеш, наносячи лосьйон, себе заспокоювати.
3: Вона зараз з'явилася взагалі ідея зробити рідкі обійми, знаєш? Щось дуже приємне на дотик.
1: У мене просто чоловік на фронті, мені треба якось обіймати себе.
2: Це я дуже це розумію. У мене зять теж там, і ми передаємо йому систематично щось з догляду, що можна використовувати в тих умовах.
1: Оце цікаво, до речі, тому що аудиторія Роксу – це чоловіки брутальні, як ви розумієте, які слухають рок-н-рол, а насправді дуже ніжні. От, чи є в колі стара лінійка чоловіча?
2: Прекрасна.
1: І... Та? Та?
2: Так, прекрасна лінійка чоловіча, крім догляду, ну, такого стандартного, дезодоранти, гель душі, є багато чого для гоління і для бороди. Що дуже важливо.
3: Опа.
2: І я вже розумію, кому я...
1: Я дивлюсь на своїх бороданів.
2: Є шикарна олійка, яка пом'якшує шкіру обличчя і пом'якшує бороду. Навіть коли ви трохи її підстригаєте, тобто ви розумієте, що початкові періоди – це колючість така, ну, неприємна. Я розумію, що на фронті це може не, ну, не
1: ой,
2: так
1: повірте,
2: актуально.
1: Ой, поверте, там буває, ой, там такі модні, ой,
2: але,
1: наші хлопці
2: але
1: супер.
2: Але систематично, так, да, мій зять дуже любить цю олійку, він присадив, ну, майже своїх всіх колег і побратимів, і я дуже тішуся, що вони використовують це.
3: Ну, от про них ми зрозуміли, а вам що подобається?
2: В чоловічому думаєте?
3: Може в чоловічому, може в жіночому. Що ви можете порекомендувати?
2: Ну, якщо казати про...
3: От якщо самі користуєтеся.
2: Чим я сама користуюся? Це те, що приносить, по-перше, задоволення. Задоволення від відчуттів, задоволення від з погляду на себе у дзеркало. І це продукти лінійки для тіла. Бо, ну, догляд за обличчям я не буду зараз про нього багато казати, він дуже широкий в Колістар, а догляд за тілом – це окрема, окремий всесвіт, на якому варто зупинитися. Перше, це неулюблене, і я вам хочу сказати, що це бестселер, і ваші слухачі, і наші поціновувачі з цим погодяться, це таласоскраби. У нас їх дуже багато. У нас їх дуже багато видів.
3: Я тільки краби розумію.
1: З цього слова, так.
2: Таласо – це сіль, скраб, сольовий скраб, але там багата композиція ефірних олій, які живлять шкіру, які допомагають зробити скрабування це м'яким. І якщо казати ще, ну, трохи езотерики, то сіль завжди використовувалася для очищення. Для очищення в якихось ритуалах,
1: да,
2: в ритуалах сіллю посипали пороги, відсипалися від негарних сусідів. Господи, скільки взяти тою сіллю, щоб посипати всю нашу, весь наш кордон, але може і варто і це спробувати. Коли важкий день, це просто must-have для всіх, тобто сольовий скраб на тіло і масажними рухами пропрацювати всі ділянки. Це просто чудово. Це аромат, це заспокоєння,
1: обійми.
2: Це так. Знову ж таки, оці рідкі обійми, про які ви розказали, про які ви казали. І це причудовий ритуал такої любові до себе, тобто огортаючи любові до себе.
1: Це кайф. Дякую вам величезне, те, що сьогодні були разом з нами. Ми сьогодні дізналися про те, як захиститися від сонця, як любити себе, от, і як любити себе ще більше.
2: Дякую вам.
1: Сьогодні з нами була бренд-менеджерка торгової марки «Колістар» Олена Лисюченко. Дякуємо вам.
0: Про особисте. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На Радіо Рокс. Реклама. На Радіо Рокс.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: В житловому кварталі Unit Home твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в Unit City. Unit Home. Інноваційно, затишно.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
8: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
9: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
8: Рекламна лікарського засобу. Застосування виконання дозі інструкції та розвитку лікарям. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub, юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
11: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: звичайно, ця композиція мала сьогодні прозвучати в нашому ефірі. Ми ще раз вітаємо
1: з десятиріччям
0: сили спеціальних операцій і особливо, безумовно, тиснемо руку ще і Ріфу за цю композицію. За те, що кожного дня ми згадуємо в ефірі про ССО.
1: І ви можете зайти в наші соцмережі і подякувати в коментарях під дописом з вітанням із Днем сил спеціальних операцій.
0: Так. А ми, може, розповімо про щось? Наприклад, про Річі Коцана. Ну, я от хочу про Річі Коцана. Він зробив фанам сюрприз, несподівано видавши пісню «Catch a Star». І ось вона.

0: Річард Котсон.
1: Просто супер.
0: Кетчі старт 2026 рік. Слухай, ну давненько від нього нічого не було, а з іншого боку, не кожен часом народжує альбом з 50 пісень нових. От. А він може. Після туру річі осяяло, він одразу пішов до студії, вдихнув нове життя в трек, над яким колись вже сидів. Але колись чогось бракувало. І Котсон каже, що після гастролей за Сміс & Котсон я мав намір зробити довгу перерву у живих виступах і відновити творчі сили. Переглядаючи старі архіви, я знову відкрив Catch a Star і такому напівзавершеному вигляді. І з якоїсь причини напрямок раптово став для мене очевидним, як ніколи раніше. Як тільки це трапляється як автор, ви повинні довіряти своїй інтуїції та слідувати імпульсу. Саме це сталося з цією піснею. Ну, справді класно вийшло.
1: Дуже.
0: І Річі додає,
1: який магарич басисту треба поставити за це.
0: І Річі додає, що якщо це зрештою призведе до повноформатного альбому, то це чудово. От, а якщо ні, то поки так і буде. От, ну, і буде добре. Так що, якщо воно казати, якщо воно, звісно, розумієш, що це приблизно. От, подивитися відео на Catch a Star можна на сайті Radio Rocks UA. Ну, а ми, Ілля, будемо готуватися до рубрики. Ну, я буду до неї готуватися, тому що мені здається,
1: я буду психологічно готуватися.
0: Максимально страшно, тому що мова піде про такий тип... піджанр. Ну, ми будемо слухати музичних екстремофілів. Екстремофілів, так.
2: Це ранкове шоу. Це Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
0: Металічні, безхребетні чуваки з відсутністю вокальних зв'язок. Просто.
1: Я таких вже чув колись, десь в 2008 році.

0: ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт. Треш-контроль. На радіо Рокс.
1: 10:40. Слухачі нам нагадали, що колись в ранковому шоу Come Together, це була єдина платформа, я б навіть так сказала, Come Together, це єдина платформа, яка слідкувала за новинами адронного колайдера. Більше ніхто після запуску не цікавився, от тільки ми інколи висвітлювали, що ж там відбувається. Так от, місяць тому назад з'явилася новина, що ЦЕРН вмикає 312-футовий випробувальний стенд Hilumi LHC для 10-кратного прискорення зіткнення частинок. На цьому в мене все, це всі нові. Так, це всі новини.
2: Це там, типу,
1: і тепер ми спокійно переходимо до анатомії та поведінки нововідкритого виду, який називається Vitrified Entity, на прикладі його підвиду, підвид його імум. Що це за тип?
2: Відбулися тип, слова.
1: Музичні екстремофіли. Значить, музичні екстремофіли. Ну, а тобі, а ЦЕРН вмикає 312-футовий випробувальний стенд Hilumi LHC.
2: Тут найголовніше, що вони десятикратно збільшують
1: так,
2: швидкість.
1: Так.
2: А тому
1: зіткнення,
2: є вірогідність.
1: Не швидкість, а зіткнення частинок. Ілюха, це абсолютно...
2: Вони стикаються на швидкості.
1: Це взагалі друге, пані. Це друге. От, а тепер клас оцього чудовиська, яке ми сьогодні будемо розглядати. Металічно-безхребетні з відсутністю вокальних зв'язок, і родина, з якої вони походять, це техно-неокласичні шредери. 1 квітня 26-го року у глибоких снігах Монреаля було виявлено новий химерний організм, який отримав назву імум, і це вже друга доросла особина виду Vitrified Entity. Її загальна довжина 31 хвилина. Складається вона з 8 рухливих сегментів різної довжини і демонструє ознаки небаченої раніше гіперактивності.

0: тоже посыл классный. Я за басиста в цьому треку.
1: Я за барабанщика.
0: Ми про нього ще поговоримо. Ми слухаємо сьогодні...
2: Ну, тобто в цій царині виходить Animals as Leaders, це як Тіна Кароль, так?
1: І Поліфія, так.
0: Ми слухаємо... Я не знаю, що... Ми слухаємо організм, який називається Vitrified Entity. От дуже так кокетливо оцінка життєдіяльності і фізіологія. Нервова система, струнна нервова система, це чуто. За неї відповідає синапс Еліс Сімарт. Швидкість передачі імпульсів перевищує звуковий бар'єр. Організм постійно виділяє неокласичні пасажі, схожі на захисні рухи під час нападу зграї бджіл. Опорно-руховий апарат, а це ясно, що бас, зафіксовано аномальний несиметричний відросток ету гернесма. Рухається вам взагалі незалежно від решти тіла, постійно булькає, що там бурчить і намагається перехопити контроль над усім організмом. Ударні органи не виявлено.
1: А як?
0: Схоже, цю функцію виконує один з зазначених вище відростків. Ага. Ну, його імені там немає в переліку просто. Травлення. Організм живиться науковою фантастикою, космічним пилом, позаземними комахами, і весь цей раціон перетравлюється у концентровану кислоту з присмаком металу. Наступна композиція звучить, ти знаєш мою французьку, «Le vas-tu boire intersidéral».

Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» ми слухаємо дивний організм з Монреалю, який називається «Vitrified Entity». І ми аналізуємо, що якщо, наприклад, композиція «Rain Entomic» була композицію, де організм розправляв крила, тому що там звуки нагадували рій металевих саранчат маленьких, які здають іспит з тригонометрії. У цій композиції найбільш вивчений відросток, бо вивчався раніше як символ. От, і тут особина намагається імітувати нормальну рослину, але росте зі швидкістю 200 метрів за секунду. То от в третьому фрагменті, який називається «Імам», ядро, серцевина істоти. Найдовший сегмент, де гітари і бас влаштовують внутрішню видову боротьбу за виживання, і слухач у цей момент втрачає взагалі просторову орієнтацію. «Імам». «Імам».

Називає себе Beauty Fright Entity. І от наступна композиція нарешті англійською мовою. Дракула Батл. Ну, легше не стає. Вони і до Дракули дісталися. От наприкінці свого життєвого циклу цей от міжгалактичний бур'ян, який ми сьогодні слухаємо, починає світитися 8-бітними пікселями з гри Castlevania 89-го року. І наука поки не може пояснити цей феномен. Однозначно Дракула Батл.

0: уявляю, як це можна слухати в машині, наприклад.
1: Я просто намагаюся слухати. Важко.
2: Треба в половину повільніше просто слухати.
0: Або швидше. Хочеться клацати просто і натискати всі кнопки одночасно. І дворники, і поворотники, щоб усе. Головне не рушати з місця при цьому, просто стояти на місці.
1: Антистрес іграшки так з'явилися просто.
0: Висновки і найголовніше заходи безпеки, які ми маємо вжити при прослуховуванні цього матеріалу і вивченні цієї особини. Нагадаю, що це особина ІММ, представник виду Vitified Entity, і вона є вкрай заразна. Просто заразна. При контакті з вухами людини викликає мимовільне сіпання головою, симптом відомий науці як headbanging, а також неконтрольоване бажання вивчати теорію музики, закреслено походження видів. Рекомендується тримати під наглядом у наушниках закритого типу. Інакше вас просто не зрозуміють. Це була рубрика «Треш-контроль».
3: «Треш-контроль» – ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Це був перший у світі тур на підтримку двох альбомів одночасно. І він виявився найскандальнішим в історії рок-н-рола. Слухайте на Радіо Рокс. Guns N' Roses. Виступ у Токіо. 1992 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Літо починаємо з важливих та добрих справ. Для тих, хто любить рок і допомагає своїм. Радіо Рокс представляє благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». 29 травня стартує наш благодійний онлайн-аукціон. Це ваш шанс отримати ексклюзивні рок-артефакти. Унікальний портрет Фредді Меркюрі, привезений з його дому на Занзібарі. Срібний браслет ручної роботи від Радіо Рокс. Вінілові платівки з програвачем та справді рідкісні книги. Лише 20 лотів. Обирайте лот і пам'ятайте, ваші кошти врятують поранених захисників. Удачі всім! Для участі підписуйтесь на сторінку Радіо Рокс у Фейсбук. Старт 29 травня. Цього разу ви точно вторгуєте найцінніше, а ваші гроші допоможуть пораненим. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
6: Реклама.
7: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми

0: краще, ніж один.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
6: Ми – Збройні Сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю 096-175-11-03.
7: Слухай, слухай, слухай.
8: Що слухай?
7: Слухай Радіо Рокс на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом – найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
9: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
10: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
11: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.

0: 11 година рівно. Ми, от, коли розповідаємо вам про чиюсь зіркову резиденцію, ми ж, ну там, десь далеко, в Лас-Вегасах, наприклад, ваших отих. Ми самі ж на неї так і не потрапимо, але дещо про це розказати можемо. І розкажемо, як там замішаний Def Leppard, буквально після новини прогнозу погоди.
1: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Зранку під ударами ферми на Чернігівщині працівниця загинула, тракторист у тяжкому стані в лікарні. Крім того, у Берестині на Харківщині через російські удари пошкоджені електромережі. У місті працюють пункти незламності, де люди можуть підзарядити свої гаджети. Також на Харківщині під обстріл потрапила бригада енергетиків на службовому завданні. Поранені двоє працівників. До України прибула місія МВФ для першого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування на понад 8 мільярдів доларів. Сьогодні розпочнуться зустрічі з представниками влади. Фокус на макроекономічній політиці, оподаткуванні, а також на змінах до бюджету. А тим часом долар встановив новий історичний рекорд. Офіційний курс від Нацбанку – 44 гривні і 27 копійок. Це на 3 копійки більше, ніж учора. Євро подешевшав на копійку. Зараз 51,51. У банках та обмінниках ціни трохи вищі. Оборонний кластер Brave-1 оголосив прийом заявок на щорічний конкурс стартапів Battle Proven. Він стане частиною Defense Tech Valley, найбільшого оборонно-технологічної події в Україні, яку 16-17 вересня прийматиме Львів. Загалом очікують понад 7 тисяч учасників із півсотні країн, зокрема провідних міжнародних інвесторів та представників оборонної індустрії. І на сам кінець про космос. НАСА представило роботів та дрони, які планують відправити на місяць, перш ніж там почнуть жити астронавти. До слова, у місячну базу, яка працюватиме на ядерній та сонячній енергії, планують інвестувати 20 мільярдів доларів протягом наступних 7 років. Як очікується, з нею ще зможуть проводити наукові експерименти, потенційно видобувати цінні ресурси та, ймовірно, подорожувати на Марс.
1: Погода.
2: У середу 27 травня в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме, температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі, 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади, температура в межах 17-24 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі, температурний максимум плюс 26. У Києві у середу 27 травня можливі нетривалі опади, холодніше є. 19-21 вище нуля.
3: Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
6: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.
1: Роковий. Роковий ранок.
7: Тримає стрій
1: на Радіо Рокс.
0: 11 година і 4 хвилини. Ну, немає можливості у нас поки що потрапити в резиденцію чиюсь зіркову в Лас-Вегасі. Ну, поки що не трапляється нам такої можливості. Але у нас є улюблені зірки, і от ці улюблені зірки роблять нам там класні, круті концертні відео. Наприклад, Def Leppard.

0: Слухаємо ми, ви не помилилися, це Personal Jesus, але у виконанні Def Leppard, і було знято його і записано під час Def Leppard Live at Caesar's Palace The Las Vegas Residency ще в лютому, а зараз з любов'ю змонтовано і нам віддано. Цьогорічна ж серія з 12 концертів відбулася після аншлагових резиденцій в 2013 і в 2019 роках, і це стало першим виступом членів зали слави рок-н-ролу в залі The Colosseum, міський 4300 місць. А що каже Джоелю цього приводу? Він каже, що це фантастичне місце для презентації такого гурту, як ми. Є щось особливе в резиденції, що відкриває ваш світ для сетлиста. Це відрізняється від гастролей. Найкраще в концерті в Caesars Palace – це те, що сцена опускається, тож можна виходити як бойс-бенд, сміється в цей час. І сухий лід, і все таке. Люблять вони спецефекти, але і ефектні виходи.
1: Будемо пам'ятати всі історії всіх резиденцій. Всі музиканти ставляться до цього по-різному. Насправді це дуже складно. Дуже складно. Просто ти постійно день сурка. День сурка. Ти прокидаєшся в одному і тому самому місці. Ти робиш одне і те саме, їш одне і те саме, бачиш одних і тих самих людей.
0: Отримуєш чуєш... одні і ті самі гроші.
1: І як кажуть, чуєш один і той самий звук. Я ніколи не була в Лас-Вегасі, можливо, коли ще потраплю, але цей всюди суть. Звук ігрових автоматів, він тебе просто переслідує. Тобто дзвін у вухах такий, буквальний дзвін у вухах.
0: Ну, досвід такий, можливо, варто все ж таки спробувати разочок в житті.
1: Ну, просто якщо ти дивишся на свій банківський рахунок, то думаєш, варто спробувати
0: це
1: у своєму житті.
0: Є нюанси.
1: Ну, після цього ти можеш нічого не робити і нікуди не їздити в жодні тури років 10. Почуватися і ти, і твоя родина буде себе абсолютно спокійно. Нам не світить, коротше, резиденція в Лас-Вегасі. Ми про що? Ми про те, що нам своє робить. От, отже, сьогодні...
0: І своїх вітать.
1: Так, і своїх вітать. Ще раз долучаємося до всіх привітань, які летять до наших сил спеціальних операцій. От. І пам'ятайте, що сьогодні ви просто ми повинні допомогти нашим оборонцям для того, щоб завтра ми вам з задоволенням сказали доброго ранку.
2: В ефірі Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
3: Da ein Mädchen, ein Röslein steht.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
8: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
7: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
9: Назару личить Назарокко. Яні пасує Ян Деко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
10: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія був номер 171 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна Молдюа». Живий звук.
11: Охолодження,
12: обігрів,
13: очищення повітря.
14: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
15: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Libera. Libera від BeHealth. Не погоджуйся на заміну. Libera придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Це!

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: У цей день, 27 травня у 1957 році, народилася Сюзі Сью, вокалістка панк-гурту «Сьюзі and the Banshees», в якому, до речі, починав і Сід Вішес. Кажуть, це її вбрання у далекі 70-ті стали основою панк-іміджу в цілому. Цього ж дня, у 58-му році, на світ з'явився фронтмен гурту «Crowded House» Ніл Фін. А 27 травня 1966 року народився Шон Кінні, ударник і один із засновників «Alice in Chains». Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
6: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
7: Смачно?
8: Дуже.
7: Це морозиво хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти хрещатик ще дня я готова. Морозиво хрещатик. Підбірний, пломбірний.
9: Я так хрещатик люблю.
7: Оце так школа, оце так знижка.
10: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
7: Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
13: It's great to be a cat.
14: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
15: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
17: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
16: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
18: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
19: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Доброго ранку, кохана.
22: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
21: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
23: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
24: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
25: Black Sabbath, Paranoid. Група Black Sabbath дебютну платівку записала усього за 2 дні і 60 фунтів стерлінгів. Причому альбом під назвою Black Sabbath вийшов у п'ятницю, 13 числа. Це було взимку 70-го. А вже влітку хлопці записали другий альбом, Paranoid. Над ним працювали набагато більше, цілих 5 днів. Цікава історія. Упоралися так швидко, що залишилася година вільного часу у студії. Аби його не гаяти, Гізер швидесенько накидує текст, а Айомі – доволі просту мелодію. Встигли таки. Озі довелося співати цей експромт з папірця. Нині ж ця пісня є класикою групи. Слухайте на Радіо Рокс, група Black Sabbath. Легендарний експромт. Пісня Paranoid.

0: на Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Пісня як дитина. Ти її зрощуєш та голубиш. Але доки вона зростає, то з чогось фантастичного може перетворитися на справжнє розчарування.
0: Філ Колін, Деф Леппард. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Поговоримо про Ренді Блайт, про письменників.
2: Про письменників. Книжки. Нагадаємо, що він перед цим вже писав книжки, а от днями нагадав, що майбутній твір його буде романом жахів.
1: Ух ти, господи.
2: Хоче створити хоррор-муві. Так що, можливо, дійде все ж таки навіть до екранізації. Спочатку хоче написати книгу і не дам цитату. О, зовсім нещодавно я думав про написання роману жахів. Так, думаю, це те, що я збираюся робити далі. Робу-зомбі з його фільмами жахів скоро доведеться посунутися, тому що Ренді Блайт заходить на цю творчу арену.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
4: Найкращі шедеври «Лед Зепелін». Невтомний журнал Rolling Stone вивів рейтинг найкращих пісень Led Zeppelin на всі часи. Дізнаймося разом, на якому місці і за які заслуги опинилися пісні Stairway to Heaven.

Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua». Мороз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Реклама.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Радіо «Рокс». Київ 103,6 FM.

0: погода.
1: У середу 27 травня в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме, температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі, 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади, температура в межах 17-24 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі, температурний максимум плюс 26. У Києві у середу 27 травня можливі нетривалі опади, похолодніше є. 19-21 вище нуля.
0: Радіо.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle». «Мама, не кричи» – Калинівка, Вінницька область. «Тод» – Вінниця, «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Питаєте, як музика може зробити людину вільною? Відповідаю. Якщо вона відбере в неї всю серйозність та нагадає, що в ній досі живе дитина.
0: Джон Леннон, Beatles на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Оля, місто Львів. Ну що, спробуємо?

0: диском.
1: Під диском. Так, ну що, Оль, які варіанти? Один варіант тільки може бути під диском.
2: Ну, нам сьогодні дуже пощастило з піснею. Так. Ми знаємо, що це Queen Under Pressure.
1: Правильно. Ну, у цьому випадку ще й з Девідом Боуї.
3: Ну, поки львів'яни встановили планочку, я так розумію. Тут прям без варіантів. Олю, вау.
4: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
5: Літо починаємо з важливих та добрих справ. Для тих, хто любить рок і допомагає своїм. Радіо «Рокс» представляє благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». 29 травня стартує наш благодійний онлайн-аукціон. Це ваш шанс отримати ексклюзивні рок-артефакти. Унікальний портрет Фредді Меркюрі, привезений з його дому на Занзібарі. Срібний браслет ручної роботи від Радіо «Рокс». Вінілові платівки з програвачем та справді рідкісні книги. Лише 20 лотів. Обирайте лот і пам'ятайте, ваші кошти врятують поранених захисників. Удачі всім! Для участі підписуйтесь на сторінку «Радіо Рокс» у Фейсбук. Старт 29 травня. Цього разу ви точно вторгуєте найцінніше, а ваші гроші допоможуть пораненим. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на «Радіо Рокс».
6: Реклама.
7: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
8: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
9: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
10: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: ніж один.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
2: Фелікс, годуй свого.
1: 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
2: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку.

0: Заплатіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах «Водафон». Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. «Водафон».
1: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 31 грамня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до «Водафон» зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті «Водафон.ua». Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
3: Реклама.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
5: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
3: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У середу 27 травня в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме, температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі, 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади, температура в межах 17-24 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, синоптики теж обіцяють короткочасні дощі, температурний максимум плюс 26. У Києві у середу 27 травня можливі нетривалі опади, холоднішає. 19-21 вище нуля.
0: Радіо Рокс.

0: Наступна інформація може здивувати багатьох фанатів гурту Godsmack, адже вокаліст Салі Ерна зізнався, що натхненням до написання пісні «Under Your Scars» стало спілкування з Леді Гагою. Вони довго говорили з нею про внутрішні шрами, які часто роблять людей вразливими і слабкими, і через короткий проміжок часу після цієї розмови Салі взявся за написання однієї з найсильніших пісень в кар'єрі команди. А ще трохи згодом ця пісня дала початок благодійній організації «The Scars Foundation», яка допомагає людям із психічними розладами. Godsmack – «Under Your Scars».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
7: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
8: За малюванням може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламна лікарського засобу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
9: 31 травня. В ТРЦ «Лавін» розіграш 1 мільйону гривень. Серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КДЕ. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавін» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. Лавіна Плюс. Мільйон гривень чекають на тебе.
10: АТ Банк. Клірингові дім. Ліцензія МВО номер 181 від 2.01.2023 року. Деталі на сайті lavina.mol.ua.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
2: 31 травня, 16.

0: зустрінемо разом День Києва та підтримуємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

на радіо Рокс. Destiny's Child, Survivor. Довершено гуртом All Good Things.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
3: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карти Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: краще, ніж один.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
14: Брюс Дікінсон. Англійський рок-вокаліст. Народився 1958 року. Фронтмен гурту Iron Maiden з 1982. Хоча Брюс ніколи не вивчав академічний спів, його вокал діапазоном у понад 4 октави називають квазіоперним тенором. І хоча з роками голос Дікінсона дещо понизився, його майстерність шоумена дедалі вдосконалюється. У травні 2015-го Брюс подолав онкологічну недугу, аби й надалі тішити фанів Iron Maiden. Слухайте на Радіо Рокс Iron Maiden – «Can I Play With Madness?»

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Карлос Сантана.
1: Ваші зморшки можуть сказати про одне: або ви постійно незадоволені, або постійно посміхаєтесь.
0: Карлос Сантана на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Поговоримо про Ренді Блайт, про письменників.
2: Про письменників. Нагадаємо, що він перед цим вже писав книжки, а от днями нагадав, що майбутній твір його буде романом жахів.
1: Ух ти, господи.
2: Хоче створити хоррор-муві. Так що, можливо, дійде все ж таки навіть до екранізації. Спочатку хоче написати книгу і не дам цитату. О, зовсім нещодавно я думав про написання роману жахів. Так, думаю, це те, що я збираюся робити далі. Робо-зомбі з його фільмами жахів скоро доведеться посунутися, тому що Ренді Блайт заходить на цю творчу арену.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA».
3: «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
4: Свого часу цей тур визнали найдовшим в історії гурту. Скандалів і руйнувань він наробив найбільше в історії рок-н-рола. А тур на підтримку двох альбомів одночасно був першим в історії рок-н-рола. Слухайте на Радіо Рокс. Guns N' Roses. Виступ у Токіо. 1992 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ні є лікарським засобом. Виробник – київський вітамін.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість
1: підтримати. 5 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flex Go» зі знижено вартість 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців.

0: року номер один за версією The Spirits Business Awards.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Погода.
1: У середу 27 травня в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме, температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі, 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади, температура в межах 17-24 з позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі, температурний максимум плюс 26. У Києві у середу 27 травня можливі нетривалі опади, похолодніше. 19-21 вище нуля.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.
6: Радіо. Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Judas Priest – «Giants in the Sky» 2024 рік.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
3: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
6: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тодд», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
8: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєр, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують, радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
14: Доброго ранку, кохана.
15: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
16: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
17: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язки, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю, 096-175-1103.
0: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
18: The Who – Behind Blue Eyes з концерту в Лондоні 2019 року. Після новорічних свят гурт оголосив, що у травні розпочинає черговий тур під назвою «Moving On». Це було би звичайне турне, аби не одна особливість. Виступи супроводжуватимуть симфонічні оркестри. Програма не була позбавлена строкатості. Дві оркестрові частини розмежовувалися електричною з чотирьох номерів. Останнім з них було акустичне виконання всесвітньо відомого хіта «Behind Blue Eyes». Так було і на престижній сцені стадіону Вемблі, яку гурт окупував 6 липня 2019-го.

0: Це була жива версія хіта «Behind Blue Eyes» з концерту «The Who» у Лондоні 2019 року.
1: Жива версія.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Все-таки старим пердунам рок-музика вдається краще, ніж молодим. На нас стільки шрамів, що не залишилось жодного вразливого місця.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
1: З нами на зв'язку Оля, місто Львів. Ну що, спробуємо?

0: диском. Під диском.
1: Так, ну що, Оль, які варіанти? Один варіант тільки може бути, під диском.
2: Ну, нам сьогодні дуже пощастило з піснею. Так. Ми знаємо, що це Queen Under Pressure.
1: Правильно. Ну, у цьому випадку ще є з Девідом Боуї.
3: Ну, поки львів'яни встановили планочку, я так розумію. Тут прям без варіантів. Олю, вау.
4: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
5: Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
6: Найкращі шедеври «Лед Зепелін». Невтомний журнал «Ролін Стоун» вивів рейтинг найкращих пісень «Лед Зепелін» на всі часи. Дізнаймося разом, на якому місці і за які заслуги опинилися пісні «Stairway to Heaven».

0: Dazed and Confused. Whole Lotta Love. Найкращі шедеври Led Zeppelin слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Літо починаємо з важливих та добрих справ. Для тих, хто любить рок і допомагає своїм. Радіо Рокс представляє благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». 29 травня стартує наш благодійний онлайн-аукціон. Це ваш шанс отримати ексклюзивні рок-артефакти. Унікальний портрет Фредді Меркюрі, привезений з його дому на Занзібарі. Срібний браслет ручної роботи від Радіо Рокс. Вінілові платівки з програвачем та справді рідкісні книги. Лише 20 лотів. Обирайте лот і пам'ятайте, ваші кошти врятують поранених захисників. Удачі всім! Для участі підписуйтесь на сторінку Радіо Рокс у Фейсбук. Старт 29 травня. Цього разу ви точно вторгуєте найцінніше, а ваші гроші допоможуть пораненим. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
2: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
2: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
3: Реклама.
7: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка в духмяних степових травах та стиглих гронах винограду.

0: партнер проекту «Життя на повну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх. Для тебе.
1: Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожої атаки. Російські загарбники цілеспрямовано вдарили шахедами по Одещині. Четверо поранених, пошкоджено житлові будинки, продовольчий магазин, загорілося кілька автомобілів. У Павлограді на Дніпропетровщині пошкоджено 6 житлових будинків, люди цілі. Далі про навколишнє. Через війну Росії проти України пошкоджено або під загрозою знищення близько 1000 природоохоронних об'єктів. Окупанти захопили 8 природних заповідників і 10 національних парків. Серед них Асканія Нова та Чорноморський біосферний заповідник. За підрахунками Держекоінспекції, збитки довкіллю вже сягнули 7 трильйонів гривень. Тепер звістка з парламенту. Верховна Рада ухвалила закон про публічні закупівлі. Це допоможе підвищити прозорість використання державних коштів, зазначили в уряді. А ще документ – частина домовленостей зі Світовим банком і дозволить розблокувати для України 3,5 мільярди доларів фінансової підтримки. Далі про послуги. У Польщі оновили консульський збір для українців. Відтепер за оформлення закордонного паспорта треба сплатити 90 доларів. За внесення до консульського обліку – 20, а за реєстрацію шлюбу – 100 доларів. Нові ставки запровадили у посольстві України у Варшаві, а також у консульських установах у Любліні, Кракові, Гданську, Вроцлаві, Познані та Жешові. І наостанок українські стрибунки у висоту Ярослава Магучих та Юлія Левченко виступлять на третьому етапі Діамантової ліги, який 31 травня прийматиме Рабат у Марокко. Для Магучих це буде перший старт літнього сезону. Левченко вийде у сектор після перемоги на попередньому етапі у Китаї, де вона підкорила висоту 1 метр 99 сантиметрів. Це поки що все про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода.
1: У четвер, 28 травня, у більшості областей мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, похолодніше. На заході та півдні короткочасні опади. Температура повітря у межах 15-22 з позначкою плюс. У центральних та східних областях теж дощитиме 15-19 тепла. На півдні мінлива хмарність плюс 22. У Криму можливі невеликі опади, температурний максимум 21 тепла. У Києві у четвер, 28 травня, мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, похолодніше. 15-17 з плюсом.
0: Радіо Рокс.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: І оп, поміняли позу.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
8: Охолодження.
9: Обігрів.
10: Очищення повітря.
11: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
12: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
13: Oxford Medical. 204-4040.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ян Гілан, Deep Purple.
1: Запис музики – це найнудніше діло в світі. А от кожний мій концерт – це справжня пригода. Я люблю рок, коли він живий.
0: Ян Гілан, Deep Purple, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Поговоримо про Ренді Блайт, про письменників.
2: Про письменників. Нагадаємо, що він перед цим вже писав книжки, а от днями нагадав, що майбутній твір його буде романом жахів.
1: Ух ти, господи.
2: Хоче створити хоррор-муві. Так що, можливо, дійде все ж таки навіть до екранізації. Спочатку хоче написати книгу і дам цитату. О, зовсім нещодавно я думав про написання роману жахів. Так, думаю, це те, що я збираюся робити далі. Робо-зомбі з його фільмами жахів скоро доведеться посунутися, тому що Ренді Блайт заходить на цю творчу арену.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
7: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
9: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: легше, ніж один.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни дії акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правда, в Україні 01601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в кабельок. Захист від стрибків напруги – в кабельок. Автоматика теж в кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочеш бути
7: ознайомтеся з інструкцією? Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочеш бути там, де вирішується все, де кожен

0: на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
3: Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про негоду. Накрила Україну. У Вінниці та на Львівщині сильні дощі, місцями гроза. А в Гайсені на Вінниччині град. На трасі між Хмельницьким та Кам'янцем-Подільським в урві повалив дерева на дорогу. Аналогічна небезпека на Житомирщині. На Черкащині рух на заблокованій ділянці довелося відновлювати поліцейським. Тим часом у Київській області оголосили штурмове попередження через грозу. Погіршення погоди очікується найближчої години та триватиме до кінця доби. Далі про викриття брехні ворога. Російські загарбники не захопили село Гранів на Харківщині. Черговий інформаційний вкид спростували у 14-му армійському корпусі Сил оборони. Захисники тримають рубежі, ефективно стримують атаки ворога та завдають йому відчутних втрат. Далі про підтримку. Дітям українських ветеранів стане простіше отримати пільги на навчання у коледжах та вишах. Відтепер витяг із реєстру ветеранів дозволено в цьому випадку використовувати на рівні з посвідченням учасника бойових дій. Отримати витяг можна абсолютно безплатно, швидко і незалежно від місця реєстрації, дистанційно через портал «Дія» або у паперовому вигляді у ЦНАП. Далі про здоров'я. В Україні завершився епідсезон грипу та застуди. За даними Центру громадського здоров'я, від кінця вересня до 17 травня перехворіли понад 4 мільйони 200 тисяч людей. Медики зазначають, цей сезон минув стабільно, без надмірного навантаження на медичну систему, а пік захворюваності був нижчим і вдвічі коротшим, ніж торік. І наостанок, сьогодні День захисту від сонця. Відзначається напередодні спекотних літніх днів та відпусток. Цей день нагадує людям про важливість використання сонцезахисного крему для захисту себе та дітей від небезпечного ультрафіолетового випромінювання. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода.
1: У четвер, 28 травня, у більшості областей мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, похолодніше. На заході та півдні короткочасні опади. Температура повітря у межах 15-22 з позначкою плюс. У центральних та східних областях теж дощитиме. 15-19 тепла. На півдні мінлива хмарність – плюс 22. У Криму можливі невеликі опади. Температурний максимум – 21 тепла. У Києві у четвер, 28 травня, мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, похолодніше. Ніше 15-17 з плюсом.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: У 1979 році на альбомі американського музиканта Чарлі Деніелса «Million Mile Reflections» вийшла пісня «The Devil Went Down to Georgia». Цей трек одразу став одним з головних номерів «The Charlie Daniels Band», і на нього, звісно, робили кавери. Нещодавно своїм баченням цього класичного твору поділилися Nickelback. Вони не тільки додали пісні важкості, але й дещо змінили сюжетну лінію. В оригіналі диявол викликає скрипаля на ім'я Джонні на музичну дуель. Якщо той виявиться гіршим скрипалем, то віддасть свою душу. У версії ж Nickelback йдеться про гітарний двобій, а основні соло грає гітарист Дейв Мартон. Разом з ним Nickelback віддають шану Чарлі Деніелсу, який, на жаль, пішов з життя влітку 2020-го. Отже, слухаємо у програмі «Новий рок». Nickelback – «The Devil Went Down to Georgia».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: 31 травня, 16.

0: зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
1: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
2: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: У цей день, 27 травня у 1957 році, народилася Сьюзі Сью, вокалістка панк-гурту «Сьюзі and the Banshees», в якому, до речі, починав і Сід Вішес. Кажуть, це її вбрання у далекі 70-ті стали основою панк-іміджу в цілому. Цього ж дня, у 58-му році, на світ з'явився фронтмен гурту «Crowded House» Ніл Фін. А 27 травня 1966 року народився Шон Кінні, ударник і один із засновників Alice in Chains. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво-хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти хрещатик ще дня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
8: Я так хрещатик люблю.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію Extra Virgin бренду Metro Chef. Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
9: Мороз.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Слухай, слухай, слухай.
7: Що слухай?
6: Слухай Радіо Рокс на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
8: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
9: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
10: Bon Jovi, Living on a Prayer. Першу версію цієї пісні, записану 85-го року, Джон дуже не любив. Настільки, що вже домовився продати її якомусь телесеріалу. Проте Річі Самбора зміг переконати його, що зможе переробити пісню так, що вона височитиме на вершечках будь-яких чартів. Джон дав йому єдиний шанс, і Річі взявся до справ. Було переписано басову партію, наповнення барабанами змінилося, а найголовніше – з'явився ефект «Talkbox». Через 20 років нову версію було визнано найкращою піснею 80-х. Слухаємо на Радіо Рокс. Бон Джові – «Living on a Prayer».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Уда Діркшнайдер, «Ексепт».
1: Я слухаю сучасний рок тільки тому, що мій 13-річний син вмикає його на весь будинок.
0: Уда Діркшнайдер, «Ексепт» на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Оля, місто Львів. Ну що, спробуємо?

0: Так, ну що, Оль, які варіанти? Один варіант тільки може бути, під тиском.
1: Ну, нам сьогодні дуже пощастило з піснею. Так. Ми знаємо, що це Queen Under Pressure.
0: Правильно. Ну, у цьому випадку ще є з Девідом Боуї.
2: Ну, поки львів'яни встановили планочку, я так розумію. Тут прям без варіантів. Олю, вау.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Радіо Рокс.UA.
4: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
5: Свого часу цей тур визнали найдовшим в історії гурту. Скандалів і руйнувань він наробив найбільше в історії рок-н-рола. А тур на підтримку двох альбомів одночасно був першим в історії рок-н-рола. Слухайте на Радіо Рокс. Guns N' Roses. Виступ у Токіо. 1992 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
6: Літо починаємо з важливих та добрих справ. Для тих, хто любить рок і допомагає своїм. Радіо Рокс представляє благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». 29 травня стартує наш благодійний онлайн-аукціон. Це ваш шанс отримати ексклюзивні рок-артефакти. Унікальний портрет Фредді Меркюрі, привезений з його дому на Занзібарі. Срібний браслет ручної роботи від Радіо Рокс. Вінілові платівки з програвачем та справді рідкісні книги. Лише 20 лотів. Обирайте лот і пам'ятайте, ваші кошти врятують поранених захисників. Удачі всім! Для участі підписуйтесь на сторінку Радіо Рокс у Фейсбук. Старт 29 травня. Цього разу ви точно вторгуєте найцінніше, а ваші гроші допоможуть пораненим. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
7: Реклама.
8: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» – мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
4: Реклама.
10: Партнер «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
4: Реклама.
12: Партнер в бренді «Кобзево»

0: має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про звитягу сил оборони. Україна запускає логістичний локдаун у тилу російської армії. В загарбників вже зараз рекордні втрати і вчетверо збільшилось знищення логістики, складів, техніки, командних пунктів, зазначило у Міноборони. Наразі виділено додаткові 5 мільярдів гривень на придбання сучасних дронів. Прямі закупівлі вже почались, а результати стануть відчутними на фронті уже влітку, додали у відомстві. Далі про ситуацію на Одещині. До 11 зросла кількість поранених внаслідок нещодавнього удару російських загарбників. Серед них двоє дітей. Пошкоджені відділення пошти, магазин і легкові автомобілі. Пожежу рятувальники вже ліквідували. Тепер про освіту. В Україні зросла кількість охочих складати мультипредметний тест. Цього року на НМТ зареєструвалися 355 тисяч осіб, і це на 40 тисяч більше, ніж торік. Такі дані Українського центру оцінювання якості освіти. Понад 100 тисяч – це випускники минулого року, які хочуть спробувати свої шанси ще раз або покращити результат. Водночас найстарші зареєстровані учасниці тестування – понад 70 років. Основні сесії тривають до 25 червня, а додаткові – у липні. Далі про фінанси. Долар встановив новий рекорд. Додав 3 копійки і офіційний курс від Нацбанка на завтра вперше – 44 гривні і майже 30 копійок. Євро теж додав – 51 гривня і 54 копійки. І наостанок про теніс. Еліна Світоліна перемогла іспанську суперницю та вийшла до третього раунду Ролан-Гароса. Наступна суперниця українки – Тамара Корпач, 95-та ракетка світу, що представляє Німеччину. Сьогодні на турнірі проводять свої матчі ще дві українки – Марта Костюк та Юлія Стародубцева. А от Дар'я Снігур зачохлила ракетку. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У четвер, 28 травня, у більшості областей мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, похолодніше. На заході та півдні короткочасні опади. Температура повітря у межах 15-22 з позначкою плюс. У центральних та східних областях теж дощитиме. 15-19 тепла. На півдні мінлива хмарність – плюс 22. У Криму можливі невеликі опади. Температурний максимум – 21 тепла. У Києві у четвер, 28 травня, мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, похолодніше. Ніше 15-17 з плюсом.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Creator – Crashes of the World. 2026 рік.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку «КД». А ще виступ неймовірної «Джамали». Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Дім». Ліцензія був номер 71 від 2.1.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
3: А який сьогодні день? Піца дей? Crazy Day? Забігаю Pizza Day. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Pizza Day. Твій день має смак.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
2: Я і друзі розумію.
1: Зустрінемо разом День Києва та підтримуємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: шоу «Come Together». «Тримає стрій» – новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз. 9.45 на Радіо Рокс.
1: Сьогодні в рубриці 9.45 ми дісталися, зрештою, до студійника «Steel Burner», який ще 24 квітня, навіть не травня, а квітня, випустив чи не найвідоміший гітарист Греції. Ми, звісно, говоримо про «Gus G». Матеріал альбому поєднує тут і інструментальний такий шред, і вокальні співпраці з різними зірками світової метал-сцени. Ну і після вступної інструментальної композиції ми вже в другому треку «Nothing Can Break Me» зустрічаємо знайомий вокал королеви металу Доро Пеш.

1945 альбом Steel Burner від Gus G. Справжня ім'я гітариста воно Костантінос Карамі Трудіс. Народився він в 80-му в Салоніках і от в 18-му вступив вже до музичного коледжу Берклі в Штатах. Але як вступив, так і виступив. Він кинув його буквально за кілька тижнів задля метал-сцени. Ну і як ми бачимо, не дарма, тому що Газ тоді утворив колектив Firewind. Він дуже сильно сподобався людям, привернув увагу лейблу і став, в принципі, його головним колективом. Адже паралельно Газ G грав ще в кількох європейських гуртах. Ну, а в 2009-му сталося така відправна точка для кар'єри Газа G, тому що Озі Осборн запросив Газа на заміну Заку Вайлду, ну і з Озі записав він альбом «Скрім», грав в масштабних світових турне, і співпраця тривала до 17-го року, тоді Озі повернувся, до Озі повернувся Вайлд, і ще 14-го року Газ G випустив перший сольник. Тепер ми маємо п'ятий сольник під назвою «Steel Burner». Вокалістом його третього треку став Мет Барлоу.

0: ці композиції, які мають у своїй оці от частині DES, перетворилися на DET. Це ж класно.
1: Розкриваються важкі теми залежностей, розкривається тема боротьби за життя. В тексті Газджі взагалі назвав її смертельним танцем, але герой знаходить все ж таки сили, тому щоб зупинити оце саморуйнування. Ну, а в треку наступному, яким послухаємо далі, перепрошую, No One Has To Know, за участю вже відомого нам Діно Єдушича. Автор висміює її притаманне багатьом ілюзорне життя в соцмережах. No One Has To Know.

Якщо казати про відгуки від профільних видань, то зрозуміло, що вони схвальні здебільшого. Проте критики з Angry Metal Guy поставилися до релізу стримано, зазначили, що якраз інструментал вийшов набагато краще, ніж вокальна частина. Ну, а журнал Sound Fury назвав альбом потужним внеском в метал-надбання 26-го року, який підкреслює статус Гаса як одного з провідних гітаристів сучасності. Closure.

0: Однозначно, що любителям гітаризму радимо послухати альбом повністю. Це Stillburner від Gus G 26-го року. Обов'язково качайте ліцензійно.
1: 9.45. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в Come Together та ввечері о 17.30, а також на сайті Радіо Рокс UA. 9.45 на Радіо Рокс. Реклама.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
6: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола! Кока-кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.

0: краще, ніж один.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Соціальна реклама.
10: Давай у військо. Ти вирішуй. Дійсь зараз. Вступай.
11: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
8: Соціальна реклама.
12: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
13: Роб Хелфорд. Англійський вокаліст, народився 1951 року. Зростав на околиці індустріального Бірмінгема. Захоплюючись вокалом Роберта Планта, в юному віці співав у трьох колективах, поки 1973-го не приєднався до гурту «Judas Priest». Дебютний альбом колективу вийшов за участі Хелфорда. Крім самобутньої вокальної манери, що вплинула на подальші покоління співаків, Роберт приніс у рок-культуру і візуальні ознаки. З кінця 70-х в екіпіруванні рокерів з'явилися шипи, клепки і ланцюги на шкіряному одязі. Слухайте на Радіо Рокс «Judas Priest – Breaking the Law».

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Поговоримо про Ренді Блайт, про письменників.
2: Про письменників. Нагадаємо, що він перед цим вже писав книжки, а от днями нагадав, що майбутній твір його буде романом жахів.
1: Ух ти, господи.
2: Хоче створити хоррор-муві. Так що, можливо, дійде все ж таки навіть до екранізації. Спочатку хоче написати книгу і дам цитату. О, зовсім нещодавно я думав про написання роману жахів. Так, думаю, це те, що я збираюся робити далі. Робо-зомбі з його фільмами жахів скоро доведеться посунутися, тому що Ренді Блайт заходить на цю творчу арену.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє «Рок Уікенд».
4: Найкращі шедеври «Лед Зепелін». Невтомний журнал Rolling Stone вивів рейтинг найкращих пісень Led Zeppelin на всі часи. Дізнаймося разом, на якому місці і за які заслуги опинилися пісні Stairway to Heaven.

0: Dazed and confused. Whole lot to love. Найкращі шедеври Led Zeppelin слухайте всі вихідні, що півгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки негоди. У центрі Івано-Франківська помітили смерч просто над житловими будинками. Сильний вітер повалив дерева на Хмельниччині та Черкащині, через що подекуди перекриті дороги. У Вінницькій та Львівській областях пройшов град, а на Київ насуваються нові сильні зливи. Синоптики прогнозують, дощі та сильний вітер затримуються до кінця тижня, а на початку літа знову потеплішає. Далі про військо. У навчальних центрах сухопутних військ запровадили оновлену програму базової загальновійськової підготовки. Навчання проходитиме з акцентом на дії у складі малих тактичних груп та протидію ворожим дронам. Наразі нову програму впроваджено у 6 навчальних центрах. До слова, з червня в Україні стартує масштабна реформа армії, що передбачає суттєві зміни у забезпеченні та комплектуванні військ. Тепер звістка з парламенту. Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний закон про публічні закупівлі. Це одна з вимог для розблокування майже 3,5 мільярдів доларів від Світового банку. Закон, зокрема, має врегулювати механізм поділу великих закупівель на лоти, що допоможе невеликим регіональним компаніям долучатися до масштабних тендерів. Далі про освіту. В Україні не планують швидкого повернення до зовнішнього незалежного оцінювання. Причина у безпековій ситуації. Тож поки основним інструментом вступу залишатиметься національний мультипредметний тест – спрощена версія ЗНО. І наостанок про футбол. Сьогодні відбудеться вирішальний матч Ліги конференції між англійським клубом Кристал Пелас та іспанським Райо Вальєкано. Зустріч розпочнеться о 22-й. Цього сезону англійські клуби мають можливість оформити своєрідний требл у Єврокубках. Астон Вілла вже виграла Лігу Європи, Арсенал зустрінеться з Парі Сен-Жермен у фіналі Ліги чемпіонів, а Кристал Пелас побореться за трофей Ліги конференцій. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У четвер, 28 травня, у більшості областей мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, похолодніше. На заході та півдні короткочасні опади. Температура повітря у межах 15-22 з позначкою плюс. У центральних та східних областях теж дощитиме 15-19 тепла. На півдні мінлива хмарність плюс 22. У Криму можливі невеликі опади, температурний максимум 21 тепла. У Києві у четвер, 28 травня, мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, похолодніше. 15-17 з плюсом.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1.5 гектара без машин.
5: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
4: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: В житловому кварталі Unit Home твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в Unit City. Unit Home. Інноваційно, затишно.
11: Я все виміряв. Плитки вистачить.
12: Не вистачить.
13: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
14: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
15: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
16: Oxford Medical. 204-40-40.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій.
1: На радіо «Рокс».
2: Це «Бойовий привіт». І сьогодні... Ми раніше чули пісню «Нельсон. Міна зі ствола». Так. Нельсон – це українська співачка, яка до повномасштабної війни була акторкою. Навчалася в Карпенка Каро і хотіла вирости акторкою. Але згодом життя повернуло в інший бік, і вона долучилася до війська і виконувала різні задачі на різних посадах. Ну, особливе місце в її серці зайняла мінометна батарея, в принципі, звідти і мінометна справа загалом, і звідти і з'явилася назва пісні «Міна зі ствола».
3: Круть.
2: Так, зараз вона продовжує проходити військову службу у 3-му батальйоні 241-ї ОБР «ТРО «Золоті ворота». І Нельсон випускає наступну пісню, чому я страшенно тішуся, і називається вона вже «Вертайся росою». Що каже нам прес-реліз про цю пісню? Це авторський сингл, і вона об'єднує різні жіночі долі. Ту, хто щонеділі виходить на акції підтримки полонених, ту, хто чекає з позиції, ту, хто лише у снах жива, і ту, яка продовжує боротися. А для когось ця пісня про любов і біль, для когось про витривалість і внутрішню силу. Кожен, хто її слухає, чує історію, яка болить саме йому. Над звучанням треку, до речі, працював Алекс Єфімов, український саунд-продюсер, який там трошки нашаманив і допоміг цій пісні. Ну, а Нельсон, ми продаємо величезне вітання, дякуємо за службу, сподіваємося, що після закінчення військової служби буде дуже багато класних ролей, цього ми зичимо, і дуже багато класних концертів.
3: Ну, буде вже точно класний альбом.
2: Так, так. Ну, а прямо зараз пропоную послухати Нельсон «Вертайсь росою».

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в Come Together, а також на сайті Радіо Рокс UA.
1: Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Спробуйте Фелікс. Смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
9: Реклама. Жива версія на радіо Рокс.
10: Queen – The Show Must Go On. Концерт пам'яті Фредді Меркюрі 92-го року став подією вартою найбільшої сцени Британії – стадіону Уемблі. Організатори заходу, осиротіла трійця з гурту Queen, замислила не тільки вшанувати пам'ять свого унікального фронтмена, а й зібрати кошти на боротьбу зі СНІДом, напастю, що погубила його. До акції долучилися зірки світового масштабу. Так, наприклад, Bohemian Rhapsody виконали Елтон Джон та Ексел Роуз. А після того до Елтона долучився Тоні Айомі, аби виконати «The show must go on».

0: Це була жива версія пісні «The Show Must Go On» з концерту пам'яті Фредді Меркюрі, Лондон, 92-й рік.
1: Жива версія.
2: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: «Come together».
2: Тримає стрій.
1: На радіо «Рокс». «Краш-тест».
3: З нами на зв'язку Оля, місто Львів. Ну що, спробуємо?

0: диском. Під диском.
1: Так, ну що, Оль, які варіанти? Один варіант тільки може бути. Під диском.
2: Ну, нам сьогодні дуже пощастило з піснею. Так. Ми знаємо, що це Queen Under Pressure.
1: Правильно. Ну, у цьому випадку ще є з Девідом Боуї.
3: Ну, поки львів'яни встановили планочку, я так розумію. Тут прям без варіантів. Олю, вау.
4: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
5: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
5: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Літо починаємо з важливих та добрих справ. Для тих, хто любить рок і допомагає своїм. Радіо Рокс представляє благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». 29 травня стартує наш благодійний онлайн-аукціон. Це ваш шанс отримати ексклюзивні рок-артефакти. Унікальний портрет Фредді Меркюрі, привезений з його дому на Занзібарі. Срібний браслет ручної роботи від Радіо Рокс. Вінілові платівки з програвачем та справді рідкісні книги. Лише 20 лотів. Обирайте лот і пам'ятайте, ваші кошти врятують поранених захисників. Удачі всім! Для участі підписуйтесь на сторінку Радіо Рокс у Фейсбук. Старт 29 травня. Цього разу ви точно вторгуєте найцінніше, а ваші гроші допоможуть пораненим. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
6: Реклама.
7: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Ніє лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
8: Бажаю морозива цілу країну.
9: Безліч морозива – це було б чарівно.
10: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
8: Все це я спробую. Ти просто повинна.
9: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
11: Я так Хрещатик люблю.
12: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
13: Пропозиція дієва на акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Реклама.
14: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
15: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
4: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У четвер, 28 травня, у більшості областей мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, похолодніше. На заході та півдні короткочасні опади. Температура повітря у межах 15-22 з позначкою плюс. У центральних та східних областях теж дощитиме. 15-19 тепла. На півдні мінлива хмарність – плюс 22. У Криму можливі невеликі опади. Температурний максимум – 21 тепла. У Києві у четвер, 28 травня, мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, похолодніше. Ніше 15-17 з плюсом.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Радіо Рокс.

0: Disturbed – це гурт, що, як кажуть, виростив вже не одне покоління фанатів по всьому світу. І не так давно українські фанати також нарешті побачили своїх кумирів, які відвідали Київ в рамках туру на підтримку альбому Evolution. Цей тур має одну особливість, яка вивела гурт на новий рівень взаємодії з фанатами. І цей надзвичайно сильний момент відбувається перед виконанням пісні «A Reason to Fight». Вокаліст Девід Дрейман просить увімкнути світло в залі та підняти руку всіх тих, хто хоч раз в житті пройшов крізь депресію, залежність або мав близьких людей, що страждали через це. Результат завжди однаковий. Більшість, у тому числі і самі музиканти гурту, піднімають руку. Це надзвичайно сильний момент, і це справжній момент єднання та підтримки. Disturbed – A Reason to Fight.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ейсі-Дісі. Оззі Осборн.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія був номер 171 від 2.1.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
2: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
3: В житловому кварталі Unit Home твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в Unit City. Unit Home. Інноваційно, затишно.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, познайомі з інструкцією та розвитися з лікарем.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

на радіо Рокс. The Prodigy, Firestarter. I'm the trouble starter. Hunky meets the gutter. Довершено Джином Сімонсом.

0: Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Хочеш бути там, де вирішується все. Де кожен залп точно в ціль. А команда – як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
0: Реклама. Радіо Рокс. Maiden Rock.
5: Slade – Far, Far Away. Фронтмен гурту Ноді Холдер перебував у Штатах вже занадто довго і мріяв про якнайшвидше повернення до Англії. Одного вечора, випиваючи з менеджером Slade Чесом Лендлером, він визирнув з вікна готелю на вогні обабіч ріки Міссісіпі і задумливо промовив «I see the yellow lights go down the Mississippi». До реальності його повернув вигук Чеса. Це пісня «Записуй бігом». Ноді попрямував до пустої кімнати і за півгодини вийшов з текстом пісні, яку ми слухаємо на Радіо Рокс. Slade – Far, Far Away.

0: цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Я пив кілька років поспіль. Та людина, якою я був під впливом алкоголю, не я. І я більше не хочу її знати. Бути алкоголіком – це зовсім не круто.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Поговоримо про Ренді Блайта, про письменників.
2: Про письменників. Книжки. Нагадаємо, що він перед цим вже писав книжки, а от днями нагадав, що майбутній твір його буде романом жахів.
1: Ух ти, господи.
2: Хоче створити хоррор-муві. Так що, можливо, дійде все ж таки навіть до екранізації. Спочатку хоче написати книгу і дам цитату. О, зовсім нещодавно я думав про написання роману жахів. Так, думаю, це те, що я збираюся робити далі. Робо-зомбі з його фільмами жахів скоро доведеться посунутися, тому що Ренді Блайт заходить на цю творчу арену.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
4: Свого часу цей тур визнали найдовшим в історії гурту. Скандалів і руйнувань він наробив найбільше в історії рок-н-рола. А тур на підтримку двох альбомів одночасно був першим в історії рок-н-рола. Слухайте на Радіо Рокс. Guns N' Roses. Виступ у Токіо. 1992 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Літо починаємо з важливих та добрих справ. Для тих, хто любить рок і допомагає своїм. Радіо Рокс представляє благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». 29 травня стартує наш благодійний онлайн-аукціон. Це ваш шанс отримати ексклюзивні рок-артефакти. Унікальний портрет Фредді Меркюрі, привезений з його дому на Занзібарі. Срібний браслет ручної роботи від Радіо Рокс. Вінілові платівки з програвачем та справді рідкісні книги. Лише 20 лотів. Обирайте лот і пам'ятайте, ваші кошти врятують поранених захисників. Удачі всім! Для участі підписуйтесь на сторінку Радіо Рокс у Фейсбук. Старт 29 травня. Цього разу ви точно вторгуєте найцінніше, а ваші гроші допоможуть пораненим. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
3: Реклама.
6: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Реклама.
8: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс.
10: Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК Незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
3: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У четвер, 28 травня, у більшості областей мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, похолодніше. На заході та півдні короткочасні опади. Температура повітря у межах 15-22 з позначкою плюс. У центральних та східних областях теж дощитиме. 15-19 тепла. На півдні мінлива хмарність – плюс 22. У Криму можливі невеликі опади. Температурний максимум – 21 тепла. У Києві у четвер, 28 травня, мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, похолодніше. 15-17 з плюсом.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Creator – «Loyal to the Grave». 2026 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: рок-персона на радіо Рокс.
1: Брюс Спрінгстін, співак і гітарист. Народився 1949 року в Нью-Джерсі. До 15-річного віку був байдужим до музики, а потім побачив у телевізорі бітлів і придбав найдешевшу гітару. Того ж року його мати мусила взяти кредит, аби купити Брюсу дорожчий інструмент. Це було складно для багатодітної сім'ї, батько якої постійно був за кермом, аби прогодувати усіх. Тривале життя у класі середняків пізніше вилилося в пісні, близькі серцю мільйонів, і це зробило Спрінгстіна національним героєм від музики. Брюс володіє 20 статуетками Греммі, 2 золотими глобусами, його ім'я фігурує в залах слави рок-н-рола і композиторів. У травні 21-го Спрінгстін став 8 лауреатом премії Вуді Гатрі, як артиста, що виступає за соціальну справедливість і продовжує дух фолк-співака. Слухайте на Радіо Рокс. Брюс Спрінгстін, Born in the USA.

0: на Радіо Рокс. Бон Скотт, AC/DC.
1: Що тримає нас у формі? Алкоголь, жінки, піт на сцені та погана їжа. Невже ви думали, що я скажу вітаміни?
0: Бон Скотт, AC/DC на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
1: З нами на зв'язку Оля, місто Львів. Ну що, спробуємо?

0: диском.
1: Під диском. Так, ну що, Оль, які варіанти? Один варіант тільки може бути під диском.
2: Ну, нам сьогодні дуже пощастило з піснею. Так. Ми знаємо, що це Queen Under Pressure.
1: Правильно. Ну, у цьому випадку ще й з Девідом Боуї.
3: Ну, поки львів'яни встановили планочку, я так розумію. Тут прям без варіантів. Олю, вау.
4: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Радіо Рокс.UA.
5: Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
6: Найкращі шедеври «Лед Зепелін». Невтомний журнал «Rolling Stone» вивів рейтинг найкращих пісень «Лед Зепелін» на всі часи. Дізнаймося разом, на якому місці і за які заслуги опинилися пісні «Stairway to Heaven».

0: Dazed and Confused. Whole Lotta Love. Найкращі шедеври Led Zeppelin слухайте всі вихідні, щопівгодини в Rock Weekend на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: ще ніж один.
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
4: Баклава! Цукрова вата!
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: За вашим номером – ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни дії можуть бути змінені. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місток, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
10: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
13: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
12: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
14: Готові до пляжного сезону?
15: Yes!
14: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
16: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
17: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
18: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті обломкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
1: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
3: Реклама.
18: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
15: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
20: Реклама.
21: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
22: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
23: В житловому кварталі Юніт Хоум твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
24: Я все виміряв. Плитки вистачить.
25: Не вистачить.
26: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хочете заправку до повного? Затак! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. Акція діє з 30 квітня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
2: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
3: Я і друзі розумію.
2: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний. Живий звук.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Назарет. Hair of the Dog. Написана 1975 року, пісня висуває застереження певній жінці, яка звикла маніпулювати чоловічими серцями, що цього разу вона свого не отримає, адже зараз перед нею справжній сучий син. Напевно, саме ці не досить літературні слова стали причиною того, що лише кілька живих видань гурту містять пісню «Hair of the Dog». Одним із таких є альбом, записаний на виступі гурту в Бразилії 2007 року.

0: Це була жива версія пісні «Hair of the Dog» з виступу гурту «Назарет» у Бразилії, 2007 рік.
1: Жива версія.

0: на Радіо Рокс. Джош Харрісон.
1: Якщо вам подобається ненавидіти, знайдеться той, кого ви будете ненавидіти.
0: Джош Харрісон, Beatles, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Поговоримо про Ренді Блайт, про письменників.
2: Про письменників. Книжки. Нагадаємо, що він перед цим вже писав книжки, а от днями нагадав, що майбутній твір його буде романом жахів.
1: Ух ти, господи.
2: Хоче створити хоррор-муві. Так що, можливо, дійде все ж таки навіть до екранізації. Спочатку хоче написати книгу і дам цитату. О, зовсім нещодавно я думав про написання роману жахів. Так, думаю, це те, що я збираюся робити далі. Робо-зомбі з його фільмами жахів скоро доведеться посунути. Тому що Ренді Блайт заходить на цю творчу арену.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Літо починаємо з важливих та добрих справ. Для тих, хто любить рок і допомагає своїм. Радіо Рокс представляє благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». 29 травня стартує наш благодійний онлайн-аукціон. Це ваш шанс отримати ексклюзивні рок-артефакти. Унікальний портрет Фредді Меркюрі, привезений з його дому на Занзібарі. Срібний браслет ручної роботи від Радіо Рокс. Вінілові платівки з програвачем та справді рідкісні книги. Лише 20 лотів. Обирайте лот і пам'ятайте, ваші кошти врятують поранених захисників. Удачі всім! Для участі підписуйтесь на сторінку Радіо Рокс у Фейсбук. Старт 29 травня. Цього разу ви точно вторгуєте найцінніше, а ваші гроші допоможуть пораненим. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
9: Деталі на сайті Optima.school.
10: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
11: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
12: Слухай.
13: Що слухай?
12: Слухай Радіо Рокс на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом – найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
14: Соціальна реклама.
15: Давай у військо. Ти вирішуєш. Дивись, зараз вступай.
16: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
14: Соціальна реклама.
17: Реклама. Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для

Гурт Five Finger Death Punch повністю виправдовує свою назву. Їхня творчість – це дійсно ніби міцний удар під дих, але часом дістається від них навіть тим, хто не надто полюбляє публічні випади на свою адресу. Так в одній зі своїх пісень Five Finger Death Punch прямим текстом передали привіт і колишньому лейблу, і кільком медіаресурсам, і зробили це настільки високохудожньо та поетично, що наче ніхто і не образився. Принаймні, якихось серйозних проблем гурт не отримав, а от респект від фанатів зловив ще більший. Five Finger Death Punch. Champagne. Новий

Cinderella. Bon Jovi. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Дік Дейл, Мізерабл. Американцям ми завдячуємо багатьма винаходами у рок-музиці. Але є такі, що окрім самих американців, їх відтворити не може ніхто. Це серф-рок. Стрімка драйвова музика народилася у 60-х. Через особливу звучання гітари вона стала популярною серед усіляких башкетників, пляжників, серферів, гонщиків. Власне, звідти вона і стала серф-роком. А найпопулярнішою серф-рок-композицією нині залишається творіння тодішнього розбишаки Діка Дейла. Він був легендою. На його концерти ходив Хендрікс. Саме Дік Дейл вигадав гучніші підсилювачі електрогітари замість тодішніх сором'язливих 20-30-ваттних. Та найкраще про Дейла сказав якось його колега. Коли я почув, як грає Дік Дейл, мені захотілося відгризти собі пальці і змити їх в унітаз.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Так, тоді, у 70-ті, ми цікавилися чорною магією. Нам це було цікаво, так як вам побачити новий фільм. Але практикували магію ми тільки на сцені. Бо коли ми граємо, це справжня магія.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Оля, місто Львів. Ну що, спробуємо?

0: диском. Під диском.
1: Так, ну що, Оль, які варіанти? Один варіант, який може бути під диском.
2: Ну, нам сьогодні дуже пощастило з піснею. Так. Ми знаємо, що це Queen Under Pressure.
1: Правильно. Ну, у цьому випадку ще є з Девідом Боуї.
3: Ну, поки львів'яни встановили планочку, я так розумію. Тут прям без варіантів. Олю, вау.
4: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA».
5: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
6: Свого часу цей тур визнали найдовшим в історії гурту. Скандалів і руйнувань він наробив найбільше в історії рок-н-рола. А тур на підтримку двох альбомів одночасно був першим в історії рок-н-рола. Слухайте на Радіо Рокс. Guns N' Roses. Виступ у Токіо. 1992 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
5: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
4: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
5: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
7: Ми – Збройні Сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю. 096-175-11-03.
5: Реклама. Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: «Рокс» представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Foo Fighters – Asking for a Friend» 2025 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: реклама.
1: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Рок

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Еліс Купер. Американський співак, якого називають хрещеним батьком течії шок-рок. Народився 1948 року в Детройті. До юнацтва відомий як Вінсент Деймон Фурньє. В 16-річному віці для участі у шоу талантів зібрав гурт з однокласників, який, зрештою, виграв шоу. Було вирішено зберегти колектив, який 1968 року, вже базуючись в Лос-Анджелесі, отримує назву «Еліс Купер». З часом так починають називати самого фронтмена. І 1975 року, коли розпався гурт і почалася сольна кар'єра співака, вже мало хто міг пригадати його справжнє ім'я та прізвище. 2003 року Голівудська алея слави поповнилася зіркою Еліса Купера, а 2011-го співака було введено в зал слави рок-н-ролу. Слухайте на Радіо Рокс. Еліс Купер. «Poison».

0: цитата. На Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Наркотики – це марна трата часу. Вони знищують пам'ять, самоповагу та самооцінку. Ось такі мінуси. І жодних плюсів.
0: Курт Кобейн, Нірвана. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Поговоримо про Ренді Блайт, про письменників.
2: Про письменників. Книжки. Нагадаємо, що він перед цим вже писав книжки, а от днями нагадав, що майбутній твір його буде романом жахів.
1: Ух ти, господи.
2: Хоче створити хоррор-муві. Так що, можливо, дійде все ж таки навіть до екранізації. Спочатку хоче написати книгу і дам цитату. От зовсім нещодавно я думав про написання роману жахів. Так, думаю, це те, що я збираюся робити далі. Робо-зомбі з його фільмами жахів скоро доведеться посунути. Тому що Ренді Блайт заходить на цю творчу арену.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Реклама.
4: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
5: Азнаурі, сила лева в тобі.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
8: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
9: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама.

Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Реклама.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
2: Scorpions. Love of my life. 2001 року гурт випустив концертний альбом «Акустика». Його склали з двох виступів у столиці Португалії – Лісабоні. До того публіка не чула гурт у такому звучанні – без перетворювачів звуку, без підсилювачів, без гарчання. А деякі гітарні соло замінив жіночий бек-вокал трьох співачок з Бельгії, яких було запрошено спеціально для цього виступу. Того романтичного вечора у дворі старовинного монастиря гурт, крім власних хітів, виконав аж три кавери. Одним із них стала власна версія пісні «Love of my life» гурту «Queen», адже вона цілком відповідає ліриці німецьких метал-романтиків.

0: Це була «Love of My Life» з виступу Scorpions у Лісабоні, 2001 рік.
1: Жива версія.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Мене ані трохи не хвилює, що раніше ми збирали 40-тисячні стадіони, а тепер зали на 5 тисяч осіб. Для мене головне, що я й досі маю можливість виходити на сцену та робити рок.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath. На Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Корі Тейлора всі знають як фронтмена гуртів Slipknot і Stone Sour. Також як неймовірно веселого і талановитого чувака, як справжнього творця, трудоголіка, щирого рокера і музиканта, чию сольну роботу точно що було б цікаво почути. І 2020 року Корі це зробив. По суті, над своїм дебютним сольним альбомом CMFT він працював більшу частину життя. Деякі з пісень з'явилися ще у старшій школі, інші ж під час крайнього туру Slipknot. Тож цей альбом є справді різнобарвним. Послухаємо головний сингл цього студійника, записаний із реп-виконавцями Tech9 та Kid Boogie. Отже, Корі Тейлор, CMFT Must Be Stopped.
1: Новий рок.
2: Attention, ladies and gentlemen, may I have your attention?

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: YouTube, Sunday, Bloody Sunday. Багато чудових пісень народилося завдяки драматичним подіям у Північній Ірландії. У 70-х роках там розгорнулася справжня війна між католиками і протестантами. Британські війська і місцеві повстанці не поступалися один одному жорстокості. А деякі події навіть отримали окремі назви. Так кривавою неділею називають 30 січня 72-го, коли 70-ків людей вирушили маршем крізь невеличке місто Деррі. Вони просто скандували гасла про свої права. Але британські вояки не розбиралися. Вони почали стріляти і давити маніфестантів машинами. Неділя. Кривава неділя. Така пісня з'явилася вже у 80-х, а заспівав її ніхто інший, як Боно. Найпопулярніший співак миру на планеті. Слухайте на Радіо Рокс, YouTube, Sunday, Bloody Sunday.

тільки не в губи, бо одразу ридати я буду, а люди, налякані люди, наче забуті споруди. Обійми мене міцно, міцно, тримай мене, тисни, тисни. Чи є моє місто, місто, чи воно ще моє?

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Я написав купу невдалих пісень і готовий стати на коліна перед фанами, які їх обожнюють.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.
2: Let me tell you my story. I got a man-sized predicament, and it's a big one. Goes like this. Yeah.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Megadeth, Let There Be Shred, 2026 рік.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ноді Холдер. Англійський гітарист і фронтмен гурту «Слейд» з 1966 року. Цей колектив глема костюмованого рока продемонстрував найбільшу кількість нарядів. Вони робили музикантів персонажами казок, героями фантастичних оповідань і пацієнтами психлікарень. Та найбільше впадала в око зовнішність Холдера. Пишні аж до підборіддя руді бакенбарди і незмінна посмішка. 2000 року він, автор цих образів, безліч пісень гурту Слейта, а пізніше герой фільмів, серіалів і телестудій, отримав від королеви орден Британської імперії за служіння масовій культурі. Слухайте на Радіо Рокс «Слейд. О-ла-ла ін Л.А.»

0: цитата. На Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Я пив кілька років поспіль. Та людина, якою я був під впливом алкоголю, не я. І я більше не хочу її знати. Бути алкоголіком – це зовсім не круто.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк. На Радіо Рокс.